0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: It's new slang. Welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アイロン・フェザーです。
1: 私はユカクア・ポパイです。
0: And you're listening to 1 hour of international music. We started off the show with a song about Eddie Rabbit.And the song is about truck drivers who are always driving and spending time away from home. So this show is dedicated to all truck drivers and all delivery people.
1: 最初の曲は1980年リリースのめちゃくちゃ軽快なカントリーロックで、トラック運転手の孤独と自由を描くドライブ感あふれるサウンドでしたね。スティーブンが私の以前のアルバイトはドーナツ店の配達バンを運転することでした。真夜中から朝まで6時間コロラドのデンバーの中のお店に焼きたてのドーナツを配達していました。本当に疲れましたって言ってますね。
0: Next song is a classic soft rock song by Christopher Cross. A little trivia for youMr. Cross used to live in Tokyo as a child, then moved to America and grew up in Texas.
1: そして次は同じく1980年リリースの罪を犯して逃亡する男が国境メキシコへ向かって必死に逃げ続ける曲ですね。クロス氏は幼少期を東京で過ごしましたが、その後アメリカに移住しテキサスで育ちました。彼は頻繁に日本を訪れているので、次のコンサートにぜひ足を運んでみてください。

0: I think it's time for some salsa music. This is El Gran Combo out of Puerto Rico.
1: そして次は1970年代サルサ黄金期のエネルギーを凝縮した名曲で、歌詞はニューヨークで夏を過ごすラテン移民の喜び、苦労、活気を描いています。

0: previous song was some jazzy lounge music from New York City.
1: お送りいたしましたのは1962年リリースの静かで切ないジャズバラード、愛は難しいけれど私はまだ希望を捨てないというテーマで歌っていました。
0: Next up is some grim folk music from the Kingston Trio.
1: そして次は1958年リリースのトム・ドゥーリーはアメリカ民謡をキングストントリオが洗練させて大ヒットさせた曲で、実在の事件1866年のトム・ドゥーラ事件を題材にしており、処刑される男の物語を淡々と歌っています。
2: History. There have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. Sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. I'd like to have you sing this song along with us if you can remember the words. Sometimes we have a little trouble.

0: Next, we have a song by Dean Martin. He's hanging out in a bar in Chicago, drinking wine and missing his woman.
1: そして次は1967年にリリース、シカゴのバーで酔っ払っている男が太陽の降り注ぐカリフォルニアにいる恋人を恋しく思うストーリーですね。

0: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
1: ほやな。
0: だで、防犯カメラとか考えとるだな。
1: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
0: タダで？
1: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
0: なるほど、鍵かけね。
2: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
3: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています姫野明のアンダンテな夜、私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。
4: Secret English Cafe。
5: 一つ目のスラングです。皆さん、食べ物が美味しいってヤミーとかヤムは知ってるかと思いますが、まずいってなんていうかわかりますか？
6: ヤキ
5: ー。ヤキー。お？
6: ヤック。
5: ヤックって言うそうですね。ヤックとかヤキ
6: ー。ヤキーis something that has a bad taste。
5: 焼きは美味しくないって感じですね。まずいっていう意味ですね。
6: Some people think that natto is yucky。
5: 納豆はまずいと思う人もいるって言ってますね。美味しそうは it looks yummy って言いますね。美味しそうですね。他の言い方では good、単純に美味しい、いいねという場合ですね。それとナイスも同じですが、少しフォーマルな感じです。そしてグレートはグッドよりももっと美味しいって感じですね。テイスティー、デリシャスもありますね。スティーブンはすごく美味しい時はデリシャスって言ってますね。逆にまずそうっていう時は It looks yuck とか yucky って言うそうです。また The milk tastes yucky、食べ物の他にもキモいという意味で、虫を見て気持ち悪い時も使いますね。一般的にはグロースとかディスカスティングとかクリーピーも使いますね。ただ食べ物の時はヤックって感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、席を取るってなんていうかわかりますか？
1: Grab a table.
0: Grab a table ですね。
1: So grab is slang for to take, to claim. Like I claim this table.
0: Grab はスラングで取るってことですね。可能な席を取るって感じですね。
1: This cafe is busy. I will quickly grab a table.
0: ここのカフェはすごく混んでいますね。急いで席を取りますって言ってます。グラブアテーブルはカジュアルに席を確保する、席を取っておくっていう意味ですね。グラブはつかみ以外には何々を呼ぶとか、何々を食べる、飲む、寝るといった意味もあるようですが、例えば、Someone grabbed my arm. 誰かが私の腕を掴んだとか、Can you grab me that pen? あのペンを取ってもらえますかとか、Do you want to grab a quick bite? サクッと何か食べないとか、Let's grab some drinks. ちょっと飲みに行こうよとか、Go grab some coffee. お茶しない?とか、まあいろんな感じで使えますね。すごく便利な言葉ですね。

0: 今お送りしているのは1967年リリースの映画ジャングルブックサウンドトラックの収録曲で、催眠術のような静かで怪しいケルト風子守歌です。
1: This next song is featured on the anime Jungle Book from the 60s version, composed by the Sherman Brothers and vocal by Sterling Holloway.

0: Previous track is by the Queen of Romani Music. That's Esma Redzi-Vapoa.
1: お送りいたしましたのはバルカンのロマ音楽の初期代表曲の一つで、女性の誇りと自由表現を描いてました。
0: Next up, we have Gabi Lunca. She is one of the most beloved voices in Romania. This song is about luck and the fleeting nature of happiness.
1: そして次は1960年から70年代の曲で、この世で本当に幸せな人とはどんな人かを語り、ガビー・ルンカはルーマニアで最も愛された歌手の一人で、そして善良な心を持つことの大切さについて歌っています。

Special shout out to 元円俊恵さん、かっちゃん円涼子さん、中子さん、愛美ちゃん、あやさん、ハンさん、ますみさん、山田さん、那須さん、沖縄大好きさん、 and 北海道ユニバーシティクルー。

0: 私はスティーブンです。
1: 私はユカクアポパイです。
0: Thank you for listening to the show and thank you for supporting Community Radio.
1: いつもなんだろうショーを聞いてくださりありがとうございます。リクエストコメントありましたらぜひラジオステーションの方にまたはなんだろう .com/radio の方に送ってくださいね。また今年も野菜やお花を植えましたね。先日テレビでハーブのセージでソーセージが作れるのを見て思わず買ってしまいました。とても楽しみにしています。 So
0: じゃあね
1: じゃあね See you soon.
0: Have a good day.
1: Next week.
0: Yeah, ありがとう。
1: ありがとう。バイバイ。
2: Peace and love, everybody. Peace.

0: Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
1: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

0: FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、網野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ、ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具、家具の製作も受けたまわります。峰山町大光産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺、振り込む前に家族警察にまず相談、笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンターマインには皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
1: いや文字ばっかりとか読むの無理。
0: いやいや漫画だし。
1: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
0: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
1: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。過疎か。
0: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
1: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京単語市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は信義をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを、株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

FM 単語のお昼といえば昼ラジ単語。火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。毎週変わるお題でリスナーの皆さんと楽しむ1時間の生放送。放送は毎週火曜日お昼12時からです。皆様からのリクエスト&メッセージお待ちしています。

声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね、待ってるよ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長

0: 300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を。久美浜町あま別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子3代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三省株式会社、毎日が着物のフリーマーケット、与謝野町古着物屋千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 昨日近所のおばあちゃんがおっとろしゃー言って騒いどっただや。
2: おっとろしゃーって何？
1: え、知らんの？
2: 知らんし。
1: 単語人だろ？
2: 単語人だって知らんもんは知らんし。で、おっとろしゃーって何？
1: おっとろしゃーはおっとろしゃーだや。
2: ほんまは知らんだろ。
1: 知っとるってじらしただけだや。びっくりしたって意味。
2: へえ、単語弁っておもろいな。
1: だろ？目指すは単語弁マスター
3: 。 FM 単語ヘッドラインニュース。
4: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、政府は太平洋の防衛強化に向け広い範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒機用レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入りました。硫黄島と小笠原諸島の父島には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画です。警戒監視の空白地帯とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力・対処力を高めます。アメリカのホワイトハウスは17日、北京で14日と15日に行われた米中首脳会談の合意内容をまとめたファクトシートを発表しました。両国がイランの核兵器保有を認めないことや、中国がアメリカの懸念するレアアースの販売制限などに対処することで一致しました。文書では終点となった台湾に関する言及はありませんでした。発表によりますと、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は両国の関係性について、公平性と互恵性を基盤に戦略的安定をもたらす建設的関係を構築すべきとの認識で合意しました。週明け今日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発10年もの国債の流通利回りは一時先週末の終値に比べて 0.100% 高い 2.800% に上昇しました。1996年10月以来およそ29年半ぶりの高い水準です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の行方が見通せず、原油先物価格が高止まりしています。以上、 FM 単語ニュース、この時間はオリトがお伝えしました。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして

美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい、ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: この後はバンバラコがお送りする
1: フォークデナイト。
0: メッセージリクエスト来てるかな、
1: どうかな、
0: 番組聞いてくれるかな、
1: どうかな、
0: どうかなって、
1: どうかな。
2: FM タンゴが12時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました。バンバラコの
1: フォークでないと
0: のお時間です。この番組はラジオをお聞きの皆さんからのリクエストやメッセージによって成り立つ番組にしたいという野望願望を胸に秘め、日々リクエストやメッセージを心待ちにしておりますフォーク夫婦バンバラコがお送りします。
1: はい、
0: はい、本日は収録日になっております。5月15日金曜日現在ということでお話に入ってきてくださいね。
1: はいはい。
0: まあ、前回はですね、まあ、生放送ということで ね、はい、ゴールデンウィーク真っ只中、はい、5月4日の
1: 真っ只中、本当に真っ只中
0: 5月4日のことでしたね。
1: それはそれは
0: それはそれははい、ということでね、その時にたくさんのねリアルタイムなメッセージいただきました。
1: はい。
0: でリクエストにはちょっとねお答えできないんですよってお話ししたんですけども、
1: あ、
0: はい、
1: 証拠にもなく
0: いやいやいやいや、 いや、まあね、せっかくメッセージ送るんならということで ね、ついでにねリクエストをということでね送ってくださった、
1: 次回回しでもいいよって、
0: はい、送ってくださった方が3名いらっしゃいましてですね、はい、ほうほう、1名の方、そう、丹後のひげ親父さんはたまたまですねヒット曲の B 面さんが事前にリクエストしてくれた曲と被ったので書けることができました。はい、あとお二人ちょっとねおかけできなかったので、はい、今回その宿題から行ってみたいと思います。まずはイブちゃんがリクエストしてくださった曲ですね、中島みゆきさん旅人の歌、こちらから行ってみたいと思います。ではどうぞ。

0: はい、本日の1曲目は前回生放送中にいただいたリアルタイムリクエストにお答えして、はい、イブちゃんのリクエスト、
1: はい、
0: 中島みゆきさん旅人の歌聞いていただきました。リクエスト
1: ありがとうございました。
0: 今回聞いてくれてるといいんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、お待たせいたしておりました、はいはい、では続きましてなんですが、こちらの方も前回の生放送中にいただいたリアルタイムなリクエストですね。シュリさんからいただきましたよ。まあシュリさんね、いつもね微妙なところをついて来てくださるんです

0: が、はい、そんな微妙なところをついたリクエストいただいておりました。
1: 聞いて、何でしたっけ、
0: 覚えてないですか、渡辺真知子さんの今は泣かせてっていう曲ですよ。もうね、
1: 知らないの、
0: 知らないです、私もだから微妙なところということで。では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、前回のリアルタイムリクエスト、はい、シュリさんからいただきました。渡辺真知子さんで今は泣かせて。
1: お
0: パッと出てこないタイトルだわ
1: このあーめーんところは聞いたことあるな。
0: あそうな、うん、もう渡辺真知子さんといったらカモメが飛んだ日か迷い道か唇よを、あそれは違ったかな、熱く語れ違ったっけ、
1: え違った
0: それは違う人か、うんうん、まあその迷い道とかカモメが飛んだ日ぐらいしかよく分かんないんですけども ね、
1: 分かんないですね。
0: はいね、
1: はい、
0: 微妙なところをありがとうございました。シュリさん
1: 微妙なところ
0: はいはい、ということでね、 これでちょっと宿題終了したということで、はい、ちょっと肩の鬼が下りましたね。
1: どうさ、
0: うん、なんかねもう生放送の時だとねもう頭の中パニックになりながらやってるので、ほうほう、事前にいただいたリクエストは必ずかけなきゃいけないしなとか、あリアルタイムでいただいたメッセージは必ず全部読まなきゃとかって思ってやってるので。
1: なるほどね、
0: はい、結構ねバタバタとやっております、はいはい、でも楽しいですよ。
1: そうですね、
0: 生放送ね、はい、またやりたいですよね、
1: はい
0: はい、では今からは事前にいただいたメッセージをご紹介していきますね、はいはい、おはがきでいた

0: きましたあの方です。いただいたのはこれからもミニッツさん、
1: いらっしゃい、
0: いらっしゃい。5月8日の消し印になっておりますね。
1: はい、
0: ナポリンさんやスポンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。アンドこんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。これからもミニッツです、はいはい。体調いかがですか。
1: いいですよ。
0: いいですね。いいですねって、はい、いつだったかな。洋楽タイムカプセルの時だったっけ。ちょっと花粉終わったっぽいなっていう話してたけども、は
1: あ
0: は
1: あ、
0: もうでもなんか急にね、鼻水がたらーっと出ることがある。だからまだちょっとなんか飛んでるかなって気
1: も。ハウスダストです。
0: そうですかね。飲み薬ももう終わっちゃったんで、もう飲んでないんですけどね。5月の連休が終わったあたりでもう薬全部飲み終えてしまったので、もうそろそろいいかななんて思いながらいるんですけど、いきなり鼻水が出たりするから、何に反応してるみたいな感じなんですよね。
1: ほこり
0: ですか。
1: う違うんかね。
0: でもアレルギーだと思うよ。だってずっとじゃないもん。
1: はあ、
0: 鼻かんでしばらくしたら何ともなくなるし。
1: そうな。
0: そう。やっぱハウスダストかな。
1: そうだな。
0: で、ゴールデンウィークも済みましたね。私はゆっくり過ごしました。そうですか。よかったですね。ゆっくり過ごせてね。
1: そうですね。
0: 4月29日、昭和の日。そうですよね。昭和の日ですね。私には思い出深いところがあります。
1: ほう。
0: ほうほう。よく福知山の買い物に行ってましたから、福知山に昭和町ですかね、昭和町というところがありました。今もあるのかな。あると思いますよ。
1: あるんじゃないの、
0: ね、地名よほどでない限りはそのままですよね、昔から ね、
1: そうだね。
0: で、別にレトロな街並みという記憶はありません。
1: ほう。
0: ナポリンさんやスポンさんは昭和レトロな思い出がありましたら聞かせていただけませんか、ということですね。
1: 昭和レトロな
0: 思い出、まあ、いったら昭和の思い出、
1: 小学校の
0: 小学校まあなんだってね、私たちはねどっぷりと昭和を生きてきてたからね。
1: そうだね、
0: うん、
1: タバコも思
0: うのそうそうそう、もうね、もうなんか
1: みんなタバコ吸うな赤みたいに、
0: そうそうね、学校の職員室だろうがなんだろうがね、はい、列車の中でもねみんな
1: そうだよ、ね、
0: タバコ吸ってたもんね。
1: 列車というよりやっぱり缶コーヒー UCC
0: ああ UCC 甘ったるい ね、
1: ね、
0: 私は子供の時に瓶のなんかコーヒー牛乳みたいなのが入ったようなのがなんか思い出があるかな。
1: あーコーヒー牛乳、
0: それとか不二家のネクターとかってあれ嫌いだった
1: な
0: んか
1: 嫌いだ
0: 嫌いだったなんかあれね、うん、ちょっと
1: なんで
0: ちょっと
1: 甘ったるくて、
0: うん、甘ったるくて嫌だったかな。
1: やっぱり人工甘味料チクロでしょ
0: チクロミニッツさん分かりますかねチクロってありましたね。
1: ありました ね、 ね、
0: いろんなものがね発売された頃ですよ。ちょうど子どもの頃いうんか、
1: はあはあ、
0: 物心がついていろんなことが分かってきた。それこそこの前から話題になってるパルナスとかさの宣伝で、
1: ね、
0: パルナスは食べたことはないけども、
1: はあ、
0: パルナスのお菓子って食べたこと
1: モスクワの味
0: 食べたことはないけどもまあポテトチップスっていうのが世の中に出てきたのも、
1: ああそうだね、
0: 覚えがありますしね。あとはそれ先ほどのタバコの話じゃないけど、今も多分あるのかな、駄菓子屋さんにシガーなんとかっていうのね、
1: ココア味の
0: なんかそんなんがあったりとか、カルミンとかさ、
1: カルミン
0: 今あるんかな、カルミンって分かる人いるかな、いるよね、みんな
1: みんな分かるんちゃう、
0: みんな昭和だよね、
1: そうだよ
0: っていうね。とかあと石炭、小学校の時は石炭ストーブだったしね石炭だよね、日直がさ、
1: ね、
0: なんていうの、廊下だかどこだかにさ旗が出てると今日はストーブ炊いていいですよって言うんで、石炭置き場にさ石炭もらいに行って、で決まってるのよ、1日にくれる量が。だからそれ寒いからってガンガン炊いちゃうとさ、もう昼からになったら石炭なくなって寒い教室でさ授業を受けなきゃいけないという感じでしたよ。
1: うちら取り行ったよ
0: 途中で。
1: そう、
0: そんなことあったかな、なんか決められてたような気がする。バケツに一杯かなんかしかくれなくって、
1: アバウトだから、
0: あ
1: ちょっと今日の日直取ってきてくとか言われて、
0: 先生が寒かったんじゃないの、ただ単に。
1: それはあるかもね
0: そんなような時代ですよね、子供の時ってね、石炭ストーブだったという。で
1: パンを焼いて、
0: そうそうパンを焼いて

0: あの網をねちょっと曲げてさ、パンがあの引っかかるようにしてね、
1: 食パンはね、
0: 食パンね、だって当時は生の食パン食べてたもんね、給食って。
1: そうだよね、
0: 大して美味しくない食パンだったし今思えばね。だから焼いたらさちょっと食べれるじゃない。だいたいさ焼いてないさ生の食パンにさ、あのマーガリンみたいな、なんか伸びないしね全然。
1: そうだよね、
0: 硬いようなマーガリンだったからね、柔らかいならいいけど、
1: は
0: い、
1: 時々ジャムがあったじゃん。
0: そう嬉しかった、めっちゃくちゃ。そうで牛乳も嫌いだったから、いつも牛乳飲むとき鼻つまんで飲んでたけど、たまにほら牛乳に混ぜるコーヒー味のなんか粉みたいなのがついてくることあったでしょ、はいはい、あれ出てきたら嬉しくって、だけど溢れるからちょっと飲まなきゃいけない、ね、だからなるだけ飲ん で残り濃くしてさ、その粉入れて混ぜて飲んだりとかね。なんかそんな思い出ですか、給食とか
1: 懐かしい。同じ年代だね。
0: 同じ年代だよね。あのラジオをお聞きの皆さんの中にもね、あのそうそうっていう人もいるでしょう、
1: はい、
0: 私たちよりちょっと上の方々はね、牛乳じゃないって言ってた、脱脂粉乳だって言ってた。脱脂粉乳はないけどね、牛乳だったけど、ね、シャビシャビのね。
1: あと夏休みの甘油、
0: あ甘油、甘油ありました、ありました。甘油ね、食べたことある人手挙げてみたいな感じですけど ね昭和を過ごしてきた人はみんないろいろ懐かしい思い出がありますよね。
1: ありますね。
0: もう語り出したらやめれないっていう、そんな感じです。
1: なんぼでも出てくるね。
0: いくらでも出てきますよ本当にね。ということでですね、こんな感じでどうですか、あのミニッツさん、話分かってもらえますよねきっとね。
1: そうだね、
0: あのラジオをお聞きの皆さんも、ああそうだったそうだったと懐かしく思っていただければ嬉しいなと思います、はい、ではリクエスト来ております。リクエストがですね、スターダストレビューの木蓮の涙、ほうほうほう、リクエストします。よろしくお願いします。ではまたということでいただきました。では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、これからもミニッツさんのリクエストにお答えして、はい、スターダストレビューで木蓮の涙聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: いいですね、
0: 昭和の話。いや違って、あのこの曲ですか。
1: そうです、ね、
0: いい曲ですよ本当にね、はい、木蓮の涙ね、よかったです、はい、いつもいつも本当にありがとうございます、はい、おはがきでねいただいておりました。はい、では続きましてファックスでいただきました、はい、いただいたのはサージェントルーク RX 三世さん、
1: いらっしゃ い,
0: い, らっしゃい。ラポリンさん、ヤスポンさん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。芸能評論家&ファックスの王子様、サージェントルーク RX 三世です。5月10日ね、10日の岩滝口駅丹鉄、
1: はい
0: ね、ホットサロンでのライブご苦労様でした。
1: いえいえ、ありがとうございます。
0: お越しいただいてましたね、ありがとうございます、はい、2年ぶりのライブでしたが、いつ聞いてもバンバラ拳の暗いラブソングには心癒されますいや、なんか暗いラブソングですかね、よくわからないですけどね、そういうふうにあの感じていただいてるってことですよね。で、1時間の短いライブでしたけど、1時間短かったですかライブでしたけど、残念だったのはヤスポンさんのコーラスが聞けなかったことです。とても残念でした。
1: そうですか。
0: 今度はね、
1: 今度はソロ
0: で歌ってもらいましょうか、お客様も大変多かったですが、そのお客様の中ではがき職人のミニッツさんに会いました。
1: ほうほう。
0: そうですね、ミニッツさん、これからもミニッツさん来てくださってましたもの ね, でミニッツさんからお土産や手紙もいただき、感動で涙が止まりませんでしたということです。
1: ほ
0: う、そうですか、よかったですね、あのお近づきになれたということで ね, でね、本当に。でリクエストが来ておりますよ。リクエスト曲はオフコースの緑の日々をお願いしますということですね。でファックスなんでね、そちらの方もまあちょっとイラストとかも書いてあるんですが、そちらの方にですね、30日の公開収録でまたお会いしましょうって書いてあるんですよ。
1: ほう、
0: ミニッツさん、これからもミニッツさん、
1: あミニッツさんと、
0: うん、みたいですよ。ほうほう、はい、あのこれからもミニッツさんですっていうなんかイラストがちょっと書いてありますけどもね、はい、あのご本人見られたんでね、
1: はい、
0: そういう感じに書かれてるってことでしょうね。
1: でしょうね。
0: でしょうね。
1: 知らないけど、はい、知らんけど、
0: はい、あの30日の話がちらっと出たんで、ちょっとここで言うときましょうか。
1: はいはい、
0: はい、5月30日午後1時から夕方5時まで、
1: はい、
0: ライブ単語794、ライブ単語794、はい、公開ラジオ収録&ライブですね、 FM 単語ですね、京丹後市役所町の情報コーナーで行います、
1: はい
0: はい、総勢13名のパーソナリティ大集合みたいな感じですでしかもね、あの歌歌える人は歌歌います。
1: はい、
0: ライブがライブ794、ね、ライブ単語794っていうぐらいだから、ライブちょっとあります。ほうほう、バンバラコも出ます。
1: はい、
0: はい、他には、リコさん、厚地凛太郎さん、池内春子さん、キャッチ船戸さん、姫野明さん、コッチョリーナさん、ヤンブロさん、アッコさん、ユッキーさん、ヨッシオマサさんというね、豪華メンバーでございます。はい、普段ね、ラジオだとね、顔見れないしね。
1: それ

0: これはいいかもしれない。
1: いやいやいやいや、あのこちらのね、今あの読み上げた中にも私たちはね、あのお顔をちょっと知らないなって方も中にはいらっしゃいます。ほとんどの人は知ってますが、はい、知らない人も約1名いらっしゃるんで、どんな方かなと思って楽しみに、ほうほう、お会いできるのを楽しみにしております。パーソナリティ同士も知らない人だらけかもしれないし、
0: ね、そうだね、
1: はい、ということで皆さん、観覧無料になっておりますので出入りも自由です。ぜひ5月30日土曜日午後1時から夕方5時までの間ね、あのいつ来ていただいてもいいですので来てください。
0: いつでもいい、
1: はい、初めから聞いてるときっといいこともあるんじゃないかなと。
0: そう、
1: なんかちょっとちらっと聞いたところによるとプレゼント企画がちらっとあるらしい
0: らしい、
1: らしい。どういう内容かは
0: 分かんない。
1: 皆さん来ていただいてからのお楽しみになるんじゃないですかね。ということで、声でつながる、街とつながるライブ単語794の宣伝をさせていただきました。
0: はい、
1: はい、ではサージェントルーク RX3 世さんのリクエストにお答えしましょう。オフコースで緑の日々、どうぞ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: はい、第2部始まりました。バンバラコの
2: フォークでないと
1: お送りしております。一部最後はサージェントルーク RX 三世さんのリクエストにお答えして、オフコースの緑の日々聞いていただきました。はい、リクエストメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: まさに緑の日々ですね。
2: そうですね、
1: ね、ここのとこね、まあ、この放送収録なんですけども、5月15日の収録日なんですが、ここ最近雨も降らずいいお天気続いてますけども、はいはい、緑が鮮やか。
2: そうですね、
1: これにちょっと雨が降ったら埃が落ちてもっと鮮やかになるかななんて、そんな風に思っておりますけどね。もうぴったりの曲でしたね。
2: はい、
1: はい、では2部もリクエストメッセージお答えしていきたいと思います。
2: は
1: い、いただいたのはキムキムさん。
2: いらっしゃ
1: い, い, らっしゃい。ヤスポンナポリン、こんにちは。
2: こんにち は,
1: こ, んにちは。この頃街中のスーパーが驚異の安さで、安価でね、驚異の安価で魚を販売しています。
2: 驚異の安価。
1: この前もサバ1尾100円。
2: 100円。どんなサバやん、
1: かっこ税別だけど。
2: おうおう、
1: だったので、1匹ってことでしょ。1尾だから、あの切り身じゃないんでしょ。
2: まるっと、ね、
1: まるっと
2: 100、まるっとでし
1: ょ。100円。本当？ 2 尾買って、1尾はしめサバ。
2: あー、しめサバね。
1: もう1尾はへしこにしてみました。
2: サバのへしこ。
1: サバのへしこ。サバのへしこ。しめサバはアニサキス対策。いますからね。アニサキス対策に一度冷凍するので、食べられるのは早くて3日後。
2: なるほどね。
1: 冷凍したら大丈夫なんですね。
2: 一応そうみたいですね。
1: でへしこは発酵を待つので早くても1週間後。
2: まあそうだね、
1: 1週間だったら腐るってこと。いや、発酵腐るんじゃない、発酵だってね。
2: そう、
1: 発酵1週間ほどですか。すぐに食べられるわけではありませんが、その分期待が膨らみ楽しみが増えます。
2: どうだったんでしょうね。
1: でもそうね、このメッセージいただいたのはちょっと前に

0: なるし、この放送が流れるのはあの収録よりも3日ほど後なんで、
1: じゃあもう食べてるんだね。
0: もう食べてるのかもしれませんね。
1: どうだったんでしょうね。
0: お腹痛くなってないまたその後日談をね。
1: そうだね、
0: 美味しかったのかどうなのかということ
1: を
0: ね。
1: それはもう自分でしたんなら美味しいでしょう。
0: そうでしょうね。すごいですね。でもね、へしこなんか作られるんですね。
1: そうでしょうね。
0: うん、
1: 何、
0: うん、へしこかと思って、あまり得意じゃないしな食べるのはと思って、あの食べれるのもあるけどね。
1: そうだね、
0: 食べれるの、あのいわゆる上品そうなへしこね、サバのへしこはいけますけど、もう本当にね、本場の
1: 本場の
0: もうなんかね、単語のへしこいう感じだとちょっと苦手かもしれません。
1: なるほどね。
0: まあ、お酒飲まれる方はねいいんでしょうね、きっとね。
1: 多分ね、
0: そう思います。そういえばあれだものね、鳥取から、すっごい昔だけど鳥取からね、あの、まあ、知り合いの方が来られた時に、
1: はい、
0: キツでなんかお土産買って帰るのにサバのへしこを見つけて、丹後のサバのへしこはでかいとかってね、買って帰られましたよ、本当に。
1: おう、
0: で、まあ、それは置いといて、魚をさばくのは少し手間ですが、やってみようと思えるのは最近見た NHK のドラマの影響かもしれません。
1: へ
0: ー、 NHK のドラマの影響で、リクエストがね、さてリクエスト、中島みゆきの一樹をお願いします。
1: 一樹、
0: 漢字で書くとね、1234のあの漢字で書く1ね、
1: はい、
0: それと樹っていうのは樹木の樹、木ですね、木の難しい字ですね。
1: 木の難しい、
0: あの普通に一つで木じゃなくて樹木の樹ですね、うん、はい、で一樹と読みますね。で中島みゆきの一樹をお願いしますって書いてあるのよ。でこの曲ね、あの、まあ、中島みゆきさんの曲の中で一番新しい曲ですよ。はい、新しくリリースされた曲なんですが、これは今 NHK のドラマの主題歌になっております。だからそのドラマを見て、
1: なるほどね、
0: かなって思うんですが、そのドラマのタイトルね、マグダラヤのマリアって言うんですけど、それですかね、キムキムさん。
1: ね、うち録画してあるけど見てない、
0: ね、まだ見てないです。録画はしてるんですけどね。でそのタイトル聞いてね、マグダラヤのマリア、どっかで聞いたぞとかって思ったらね、あの昔映画になりましたが、ダヴィンチコードっていう映画、はあはあ、まあ、私原作も読んだんですけど、その中に、はあ、マグダラのマリアっていう言葉が出てくるのよ。そう、あ、そこから来てるのかななんてちょっとね思っちゃいましたけどね。
1: そうじゃないの、
0: まだあのドラマ見てないからどういうことなのかよく分かりませんけどでもそこからもじったんだよね、きっとね。マグダラヤのマリアっていうタイトルね、マグダラのマリアから取ったんだと思いますけどもね。どうなんでしょう。ということで、楽しみはもう終わっちゃったんでしょうか、はい、ではリクエスト聞いていただきましょう。中島みゆきさんで一樹、どうぞ。

0: はい、キムキムさんのリクエストにお答えして、はい、中島みゆきさん一樹を聴いていただきました、はい、いやーなんか壮大な曲だったね確かにチラッとは見たよ、ドラマのね再放送夜中にやってるのがたまたまテレビについてて、ね、したらこの曲がね流れてましたよ最後の方にね、あなんかいい感じと思ってね早くドラマ見たいなとは思ってます。
1: なるほどね
0: またメッセージお待ちしております、はい、ありがとうございました。では続きましていただいたのは天ヶ崎のあまちゃんさん、
1: いらっしゃい。
0: バンパラ子さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 天ヶ崎のあまちゃんです、
1: はいはい、
0: 前回5月4日の生放送お疲れ様でした。
1: いいえ、
0: 私はというとこの日はギター友達が大阪の高槻とんだジャズストリートに出演するということで、その応援に車で出かけていました。
1: ほうほう。
0: そのお友達の出演が12時スタート。

0: あらー、バンバラコのフォークでないとと重なりますやん、ね、
1: そうだね。
0: あ、書いてある、バンバラコのフォークでないととのナイトの放送開始時間と完全に被っており、
1: ほう、
0: 今回はひょっとしたら再放送を含めて一回も聞くことができないかもしれないなと正直思っていました。まあその時は仕方がないので、リクエスト曲が流れたと仮定して次の選曲に進もうと思っていたのです
1: 仮定して、
0: あれ、もうリクエストしっぱなしみたいな
1: そうだね、
0: そんな感じですか。さてさて、お友達の出演も終わり、みんなで一旦車内で休憩しようとライブ会場近くに停めていた車に戻りました。その時なんと奇跡が起こりました。
1: お、
0: まるで嘘のような本当の話です。車に戻ったのは1時40分の少し前だったと思いますが、バンバラコのフォークでないとは12時から2時の間の放送なので、まだもう少し放送してるなと一応聞いてみるかと考え、スマホのリスラジを聞いてみたのです。
1: ほう、
0: するといきなり耳に飛び込んできたのはバンバラコさんが読み上げているメッセージ。ん？この文面何か覚えがあるぞ。そう、私が今回送ったリクエストメッセージそのものだったのです。冒頭の尼崎ナンバちゃんというところは聞き取れませんでしたが、まさにドンピシャ。今回も奇跡的に聞き逃さずに済みましたあ、そうなんですか、すごい。でもね、そのわずかな、言ったら1時40分でしょ、はい、もうあと少しで終わりじゃない、言ったらね、もういいやって思っちゃうとこだけども、 そこでね、あとわずかなのにわざわざね、リスラジで聞いてみようかなって思ってくださったという、本当にありがたいお話です、はい、ありがたいですね、本当にね。それで奇跡が起きたんですね
1: そうか、
0: ね、で前回のリクエスト曲、岸陽子さんの夜明けの歌をかけていただきありがとうございました。いい、ね、今回も101歩譲っていただいたようで、そうですよ、
1: はい、
0: そう、放送で大阪ライブのテーマについての裏話をされていましたが、あ、そうそうそうそう、あのバンバラコが大阪でライブした時のテーマね、
1: はい、
0: テーマ実はこういうテーマでしましたって言ってたけどもっていう話だけど、それは本当のところはっていう話をね、前回してましたよね、裏話 ね、
1: そ う、 ですね、
0: そうだったんですね。初めに選曲ありき、後でテーマをひっつけた、
1: はい、
0: そうです、
1: 得意だね、
0: そうそう、結構ね得意ですよ。あの鳥取でねライブする時もね、お客さんにね聞かれるんですよ、今日のテーマって何ですかとか言ってね、ああ聞かれるんですよ。そしてうーんって困るから、適当にそこで、
1: あ、こじつけ
0: ね、こじつけでこんなテーマですとかっていうわけですけどねまあそんな感じ、はい、で私も前回の選曲の裏話をします。あのほら岸陽子さんのかっこ笑い、実は当初は小林亜星さんの夜が来るをリクエストするつもりだったのです。あ、ようだからね、ようね。この曲は某ウイスキーのコマーシャルで有名ですが、あ、そうなん、そうなん、わかんないな、
1: うん、
0: 何よりも私がギターソロで練習したことのあるおすすめ曲だったのです。でもよくよく考えてみると、この曲はフォークソングというにはちょっと違うかなと直感が働いて、
1: はい、
0: 結局岸陽子さんの夜明けの歌にたどり着いたのです。え、これは直感が働かなかったんですか夜明けの歌この夜明けの歌は私の年代では一世を風靡したと言っても過言ではない超有名曲なのですが、
1: まあ有名ですわね、
0: バンバラコさんの年代では聞いたことがある程度なのにも驚きました、かっこ笑い。
1: あ、
0: まあね、その聞いたことがあるっていう感じだよね、
1: まあそうだね、うん、どっちか言うと
0: どっちか言うとね、 AI の判定を曲げてかけてくださったそうですが、そうそう、
1: はい、
0: フォークではありませんって出てましたからね。その後私も AI に尋ねてみました。やっぱりフォークソングではないとの判定が出ましたでしょう、ね、
1: ねえ、
0: でも、
1: ね、
0: でもこれ森山良子さんが歌っていたら、
1: お
0: う、ひょっとしたらフォークソングになっていたかも、そういう思いがしました。歌い手の要素は大きいですね。
1: そうですね、
0: それはあると思いますよ、うんうん、あのいくらあの

0: 吉田拓郎さんが書いた優しい悪魔っていう曲があるんですけど、キャンディーズが歌ってたやつですよ、はい、あれはフォークにはならないと思いますけど、吉田拓郎さんがセルフカバーして優しい悪魔ね歌ってるよね、
1: 歌ってますね、
0: あれはフォークになりますから。あ、
1: なるほど。
0: ちなみにね、前回尼崎の天ちゃんさんがなんか書いてらっしゃいましたね、夜霧よ今夜もありがとうとかなんとか、石原裕次郎さん、はい、あれね実は吉田拓郎さんがカバーしてるんですよ、夜霧よ今夜もありがとう。吉田拓郎さんの夜霧よ今夜もありがとうでリクエスト来たらかけちゃいますね、 OK しちゃいますね多分ね。まあいいや、まあいいです、はい、さて前置きがかなり長くなってしまったので、今回のリクエスト曲はチャッチャといきたいと思います。今回のリクエスト曲は前回のヨに続くラとなります。ラといえば、
1: ラといえば
0: ラジオの時間、おっとこれは映画だったかっこ笑い、そうですよね、ラジオの時間、ね、あれ三谷幸喜さんだったかな、見た覚えがありますよ、うんうん、私もラブイズオーバー、オーヤンフィーフィーさん、これはちょっと屋敷隆人さんも歌ってるけどね、
1: そうだね、
0: でラストダンスは私に、星地吹雪さん、あはですね、あーいやー難しいですね、なかなか出てこない、でやっとやっとこさ絞り出したのが
1: が
0: 落葉、吉田拓郎さん、あ
1: なるほどね、
0: ラ、うん、これなら大丈夫でしょう、どうかよろしくお願いいたします。そうですね、これだったら一歩も譲らなくてもいけます。
1: そうですね、
0: はい、では聞いていただきましょう、吉田拓郎さん、落葉、どうぞ。

0: はい、尼崎のあまちゃんさんのリクエストにお答えして吉田拓郎さんで落葉聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございます。ありがとうございました。いやもう王道ですね。
1: そうです
0: ね、落葉ね、ここのとこちょっと王道から外れてましたからね
1: ちょっと譲らなか
0: った、そうだったけどね、はい、バチシです。はい、ありがとうございます、はい、では次はリーですね。リはね、あの曲やらあの曲がありますよ、有名どころが、はい、ね、はい、考えてみてください。楽しみにお待ちしております。
1: はい、
0: はい、では続きましていただいたのはヒット曲の B 面さん、
1: いらっしゃい、
0: いらっしゃい。バンバロコのお二人様こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。前回の生放送お疲れ様でした。いえいえね、あの事前メッセージとかね、リアルタイムメッセージいただきまして、ね、本当にありがとうございました、はい、2時間しっかり聞きましたよ。ごそごそしながらでしたが、
1: ごそごそ
0: ごそごそお片付けって言ってましたもんね。
1: そうだね、はい、できたかね
0: 放送中のリアルタイムメッセージに書きましたが、整理整頓作業の途中でオリビア・ニュートン・ジョンの LP を引っ張り出したのが失敗の始まりね
1: 失敗ですか。
0: なんかそう言ってね、あの来てましたよね、あの LP 引っ張り出した、はいはい、失敗の始まりで、その後も片付けたり石川優子さんの LP を引っ張り出したりして、
1: ほう、
0: 結局片付いたのかどうかわからない状態で夕食時間を迎えてタイムアップ。
1: あ、タイムアップですか。
0: 翌日に持ち越しました。
1: ほう、
0: 仕方ないですよね、かっこ笑い。そうよ、引っ張り出したら片付かないよ
1: だね、
0: なかなか。はい、お盆休みにはきっちり整理しますということで
1: お盆休みまで。
0: そうそう、いや実はね、今日あの私もね、ちょっと押し入れの辺をごそごそやってたのよ。
1: ほう、
0: そしたら、あ、独身の時になんか机の上に置いてたなんか小物入れみたいのが出てきて、しかもそれがあのなんていうかな、箱の中に入ってて、何の入ってんだろうこの箱と思って開けたらそんなものが出てきて、あっとか思って、懐かしいな、これ何入れてるんだろうと思ったら、しょうもないもんばかり入ってんだけど思わずさ、パラパラと見たりしてね、あかんね、
1: あかんね、
0: やりだしたらね、はい、本当にそう思いました、はい、では今回もリクエストをお願いします。ママはフォークシンガーだった、やなわらばをかけてくださいということですね。こちらの曲はですね、作詞が北山治さん、作曲が長谷川清さんというね、すごいすごいお二人ですよ。
1: なる
0: ほどね、はい、で、なごみず、
1: はい、
0: 太田裕美さんと伊勢正三さんとガロのねボーカルだった大野真澄さん、
1: はい、
0: この3人が組んで、なごみずっていう方々もカバーしているということですね。そんな曲です。ママはフォークシンガーだった。どうぞ。

0: はい、ヒット曲のビーメンさんのリクエストにお答えして、はい、ヤナワラバーでママはフォークシンガーだったを聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございまし た。ではお盆休み頑張ってください。
1: はい、
0: ということですね。
1: 今度は違うもん引っ張り出して、
0: ね、そうそう、なかなかね、したらまた冬休みにってなるのよ。
1: だんだん ね、
0: はい、いいですよそれでも、
1: はい、
0: ね、ということでした。では続きまして、いただいたのはイナチューさん、
1: いらっしゃ い。
0: FM 単語をお聞きの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。山陰ジオパークの西の端、稲葉の国で時々放送を聞いている稲中です。
1: 時々。
0: はい、時々。はい。
1: 時々。
0: さて、今月5月23日土曜日、毎年、この時期恒例のバンバラコ鳥取ライブが開催されますよ。パチパチパチ。あら、宣伝してくださるんですね。はい、じゃあ私たち宣伝しなくていいね。5月23日土曜日のね、鳥取でのバンバラコライブ、
1: はいはい、
0: 場所は鳥取市、鳥取市立、市立病院、鳥取市立病院徒歩1分にあるジーズバーというところなので、そう、ジーズバーっていうのがね、本来はジーズカフェさんなんですけども、ライブがあるときはジーズバーという名前に変えてる、はい。

0: という、ね、ことなんですよ。ジーズバーというところなので、万が一体調が悪くなってもすぐに病院まで担ぎ込んでもらえる特典付きです。
1: 特典付き
0: 1分だからね。いつもは7時スタートですが、夜の7時ね、
1: はい、
0: この度は某南こうせつ&森山良子さんがコンサート、森山良子さんのコンサートがバンバラコとおとりライブにかぶせてきたので、そうなんですよ、同じ日なんですよ ね、ただあの南こうせつさんと森山良子さんの、ね、コンサートちょっと早いんで、昼からですよね、割と早い時間で、ね、終わるみたいですよね、
1: はい、
0: で年配の演者さんたちをたたえつつって、この年配の演者さんっていうのは南こうせつさんと森山良子さんのことなんですかね、たたえつつ、
1: ね、
0: たたえつつ、我がバンバラコの鳥取ライブは7時30分からの開始と変更になりました。そうなんですよ、
1: はい、
0: あのなんか7時からって言ってたんだけど、コンサート行く人たちがあの間に合わないとか途中からになるって言うんで、7時30分からライブということになりました、
1: はい、
0: 30分遅れっていうことでね、なりました、はい、県外よりたくさんお越しの皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
1: そうですね、
0: もちろんこの日稲中は南こうせつ&森山良子さんのコンサートの余韻を残しつつ、え、稲中さん行くってことじゃん、これね。
1: そうでしょ、多分
0: 多分行くんですよね、
1: 絶対
0: ね。で来ないのバンバラコのライブ、
1: 来るよね、
0: 来るよね、30分遅れたんだからね、うん、スタートが。で余韻を残しつつ、稲葉支部総勢300人が部員のライブ参加は抽選なので7名ですけど一丸となって盛り上げる予定ですよ。リスナーの皆様、ラジオをお聞きの皆様、放送局の皆様、ぜひぜひ鳥取へお越しいただけることを心待ちにしております。現在 S 席支部枠席が若干ではありますが開けておりますので、我こそはと思われた方はバンバラ子さんまたはジーズカフェ0857-53-7654、お電話間違えないでね、0857-53-7654までご連絡をお願いできればと思います。そうなんです、ちょっとねお弁当付きなんで、まあ、ディナーショーなんで、
1: はあは
0: あ、はい、お弁当付きなんですよ。なんでちょっとあの予約を、ね、していただかないとちょっといけないので、予約がね5月のね19かな火曜日までだと思います、
1: はあ、放送の翌日。
0: そうです、放送の翌日。あ、行ってみようかなと思われる方はジーズバーでフェイスブックで調べていただいたらね出ますね、はい、あの検索かけたら出ますね、ジーズバーでね。
1: そうだね、
0: はい、0857-53-7654まで予約のお電話よろしくお願いします。現在鳥取市砂の美術館では、あら、鳥取の宣伝が始まりましたね。第17回展示砂で世界旅行スペインもバンバラコ鳥取ライブに合わせて開催しておりますので、ご覧いただければと思ってますよ。たまたまですが
1: たまたまかい、
0: たまたまなんですか。梅雨の前のひととき、鳥取の空を青一色に染めて皆様のお越しを心よりお待ちしておりますということですね。
1: 青一色、
0: はい、かっこ、ただし山陰では弁当忘れても傘忘れるなっていうぐらい雨も多いので、その時は雨雲の上を青一色に染めておきますねってことです。鳥取でも言うんですね、弁当忘れても傘忘れる。
1: 言うでしょそれ
0: ね、単語でも言いますもんね、
1: はい、
0: 同じですよやっぱりね、気候としてはね。それでは皆さん、合言葉はバンバラコー、かっこ大声でってことでよろしくお願いします。そうだ、ライブの時にたまに大きな声が聞こえてくる
1: ね、
0: バンバラコーって。以上、山陰の空も海も青一色に染めたい稲中でしたということです。たくさんの宣伝していただきました、
1: ありがとうございます。
0: もう私たち自分たちから宣伝する必要ないですね。
1: そうだね、
0: ここまで宣伝していただいたらね、はい、あのいいですよ、砂の美術館もね、本当鳥取ね、何度か私たちも行ってますけどね、今回スペインですか。
1: スペインといえば、
0: スペインといえば
1: 何でしょう。
0: なんかゴロゴロって喉が鳴ってたよ今。
1: そう、
0: ヤスポンの、うん、ゴロゴロゴロゴロってね、はい、まあいいでしょう、ゴロゴロゴロ、スペイン、まあ、ゴロゴロスペイン、スペイン闘牛、違いますかね、スペイン
1: 闘牛だね、
0: 闘牛ね。でまあそれは置いといて、リクエストは中島みゆきさんの時刻表をお願いします。人の流れの中でそっと時刻表を見上げるまあ、これ歌詞なんですけどね。ヤスポンの収録の終わりの時間を気にしてない？今日も最後までファイトでね、ということでいただきました。では聞いていただきましょう、中島みゆき。

0: 組浜のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
1: この番組は組浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
0: 放送は火曜日のお昼1時と
1: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
0: ぜひ聞いてください。
2: 丹後町宇川から移住者のヤンブロがお届けするヤンブロの日々これ天然食。番組前半は宇川でのリアルな生活を空気感とともにお届けします。後半は厳選した音楽をお届けします。ヤンブロの日々これ天然食。本放送は火曜日お昼13時30分から、再放送は日曜朝8時です。ぜひお聞きください。
3: はい、第3部始まりました。バンバラコの
4: ワークデナイト
3: をお送りしております。一部最後は稲中さんのリクエストにお答えして中島みゆきさん、
4: 一部最後、
3: はい、間違えた、2部、はい、2部最後稲中さんのリクエストにお答えして中島みゆきさん時刻表を聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。そしてバンバラコの鳥取ライブの宣伝もありがとうございました。ありがとうございました。来てね、待ってます、はい、ということで、はい、では3部もメッセージご紹介していきますね、
4: はい、
3: いただいたのはイクータンさん、
4: いらっしゃい。
3: バンバラコさんこんにちは。
4: こんにちは。
3: こんにちは。稲葉の白うさぎことイクータンです。
4: はい、はい、
3: いよいよ今週末はバンバラコさんの鳥取でのライブです ね、
4: そうですね、
3: 楽しみにしてます。ということは来てくれるってことですか。
4: そうですね、ありがとうございます、ね、
3: ありがとうございます。その日は友達とその娘さんも誘っていき、
4: ほうほう、
3: 学士くんと、あ、いつも来てくれる方ですね、学士くんとお友達の娘さんとの出会いの場所にする予定です。え、お見合い
4: なるほど、あ、楽しみだ ね、
3: ね、そちらも少し楽しみですって書いてありますよ。ただあの元気なおじさん稲中さんは少し心配です。ナポリンさんどうしたらいいか教えてくださいまあまあね、すぐに誰とでも友達になっちゃうしね。
4: ねえ、危ないおじさん。
3: そうね、あの女の人にすぐね声かけてね LINE 交換したりしてますから ね、 ね、
4: 知らん間にね。
3: そうそうそう、心配ですね。おでこにキョンシーの黄色いお札貼って動けなくしておこうかな
4: それでも動くと思う
3: ね、うん、笑顔、まあまあお酒をお酒たくさん飲ませておけばおとなしいかな。まあなんとか無事終わって笑顔がいっぱい見れたらいいなって祈るばかりです、
4: はいはい、
3: そしてこのライブが終わると春が終わった感じ、その後そ、ね、梅雨が来て初夏、そして暑い暑い夏がかっこ汗、まあ水着着ることはないけどね、少しあれを落とさないと体温調節がうまくできなくなりそうな、なりそうなくらいやばいです。
4: あれ
3: あれって何ですか。
4: あれって何、
3: あれあれって脂肪、体重、うん、どうなんですか。でもイクータンさん小柄でね、細身ですよね。
4: そうでしょう、
3: ね、何落とすんですかっていう感じなんですけどねやばいですですって書いてありますけどね。ナポリンさんは夏対策すでに始めていますか。夏対策、夏対策っていうわけじゃないですけどね、退院してからというか、まあ、入院中もでしたけどね、筋トレやってますよ、すごく。もうね、筋肉トレーニングね頑張ってます、はいはい、でもなかなか筋肉はつきません、はい、リハビリの先生曰く6ヶ月かかりますよって

0: 言われました。
1: すぐ落ちるけど、
0: そうやめたらすぐ落ちるけど筋肉つけるのに6ヶ月かかるって言われたんで、せっせこせっせこ頑張ってます。はい、で今から早く秋が来ないかなとカレンダーとにらめっこしている以上イクータンでした。いやまだ夏来てないし、
1: そうだね
0: 秋なんか今ないでしょ。でもねずっと

0: ますよだって私は行きませんが書いた私は行きませんがってね。そうですか。それから先日某テレビ局であった今夜も生でさだまさしのオープニングに、あ、そうそう、鳥取からでしたもんね。
1: そうだね、
0: あの鳥取の NHK、はい、からね、はい、でしたね。あの私たちもね毎回あの録画はしてるんですけど、その時はたまたまヤスポンが途中から気がついたんだよね。
1: そうだね、
0: あ、やってる録画予約してないとかって急いで録画予約してましたけどね、
1: はい、だから頭の方は見てない、
0: ちょっとね見れなかったんですけども、そのねそのオープニングね、
1: ほう、
0: 今夜も生でさだまさしのオープニングにあの稲中さんがちゃっかり映ってましたよって。え、そうなんだ、残念だったな、ね、録画し損ねちゃって、オープニングね、
1: うん、
0: どこ行っても目立ちますからねわかるそれはわかりますよ、本当にね、あの満面の笑顔でね、
1: はい、
0: あの声出してたんでしょうね。
1: そうだね。
0: さーて、キョンシーの札書こうということでね書いてあります。ではリクエストお答えいたしましょう。さだまさしさんの吸い殻の風景どうぞ。

0: はい、イクータンさんのリクエストにお答えして、さだまさしさんで吸い殻の風景聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では5月23日楽しくやりましょう、はい、お会いしましょうね。お待ちしてます。では続きまして、いただいたのはしゅうりさん、
1: いらっしゃい。
0: こんにちは、しゅうりです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。前回生放送お疲れ様でした。いやありがとうございます。リアルタイムメッセージもねいただきましたんで ね、 で田植えも終わりと自分はのんきなことを言ってるより娘ともども健康に気を配らねばなりません。そうですね、前回もちょっとね、あの洋楽タイムカプセルの方でしたっけ。
1: そうです ね、
0: お話もいろいろ聞かせていただきましたが、ちょっと心配でね、無事にね何事も済めばいいですけどね、本当に祈ってますよ。で今回は目覚めた時には晴れていたをリクエストします。ちょっとピンときてないのですが、当時聞いたのはビリーバンバンではなかったような気がするのですが、分かれば教えてくださいということですが、ちょっと調べました。この曲はですね、もともとはね1971年に放送されたドラマの主題歌、その2丁目3番地っていうなんかドラマがあったようで、そちらの主題歌として赤い鳥が、あの赤い鳥が歌ってオンエアされたそうです。それをまあ1974年にビリーバンバンがシングルとしてリリースしたのが初めということ で、 で、まあ、それ以外にはね、なんか女優さんで歌手の朝倉理恵さんって方もアルバムにこの曲収録されてるそうなんですよ、ね、でその後にこの楽曲を気に入ってたその2丁目3番地というドラマの、ね、演出家の方がもう一回この主題歌を使おうということで、次に電書鳩っていうねグループを起用して1976年にリリースしたんです。同じ曲をね、その電書鳩が歌ってということでね、リリースしたということがあるんですが、シュリさんが聞かれたのはどの方のを聞いたんでしょうね。ビリーバンバンではなく、その朝倉理恵さんって方でしょうかね。でもまあこれの方の場合はアルバムに収録ですから、もしかしたら電書鳩の方を聞かれたのかもしれないですね。1976年リリースの分ですよね。でなんか赤い鳥が歌ったのはなんか音源がね行方不明になってたんだけど、なんか後日見つかったらしくて、
1: 行方不明、
0: うん、撮っただけでリリースせずにね、そのまま音源、そのドラマの主題歌で使うために撮ったんだけど、その音源がどっか行ってしまってて、で後に
1: 見つかって
0: そのこの曲を書いた方の作曲かな、作曲家の方のそのなんていうかドラマシリーズみたいなアルバムに収められたらしいです。
1: そんな
0: ようなことがあったというような話を聞きました。ということで今回はいろいろありましたが、ビリーバンバンではなかったような気がするということもありますし、電書鳩の方で聞いていただきましょうか、はい、目覚めた時には晴れていた、どうぞ。

0: はい、シュリさんいかがだったでしょうか、はい、伝書鳩のバージョンで目覚めた時には晴れていたという曲でした、
1: はい、
0: この曲だったでしょうかね、こんな感じだったんでしょうかね、聞かれたのはね、
1: そうじゃないの、
0: ね、と思います。はい、リクエストメッセージありがとうございました。では続きまして、いただいたのは M さん、
1: いらっしゃい。
0: ラスポン&ナポリン&皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 前回は生放送お疲れ様でした。いや、リアルタイムメッセージいただきましたし ね、ありがとうございます、はい、いつも生放送盛り上がっていますが無事終了してよかったですね、
1: はい、
0: 30日のイベントも楽しそうで、あれね、ライブ単語794ですよ、はい、5月30日のイベントも楽しそうでぜひ参加したいところなのですが残念ながら無理でした。そうですか、残念です。頑張ってきてくださいねということでいただきました、はいはい、連休も終わりわずかな過ごしやすい期間だと思っていたのにいたのですが、この放送がある週は真夏日予報が4日ほど続いています。30度超えの予報を見ただけでうんざりしているこの頃です。呪い聞かないと山崎箱さんのね、背筋がゾーとかいう感じでね、はい、涼しくなる、
1: 涼しくなりますね、
0: はい、ねえ本当に場所によってはね本当に30度超すという感じですね、
1: みたいですね、
0: はい、丹後はまだそこまでいかないかな、30度まではね、はい、で今回のリクエストは吹きの塔で初夏をよろしくお願いしますということですね。そうですね、もうなんか30度だったらもう初夏ですよね。
1: そうだよね、初夏もう真夏じゃない、
0: もう夏ですよね本当にね。でカッコ書きでナポリンさん受診終わりましたかということですが、はい、病院のね予約で受診無事に終わりました、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、はい、異常なしということで先生にいろいろ説明聞いて最後に質問はって聞かれたんで、先生バイク乗ってもいいって聞いたら、
1: したら
0: こけないようにねということで、はい、お返事いただきました。元気にしております、問題なしということで、はい、
1: こけるなよと、
0: そう、それだけです、気をつけます、
1: はい、気をつけてください、
0: はい、はい

0: はい、M さんのリクエストにお答えして、はい、フキノトウで初夏聞いていただきました、
1: はい、
0: リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。では本日最後のメッセージになります。お待たせいたしました、はい、いただいたのは団子の猫ニャンさん。
1: いらっしゃい。
0: バンバラコ

0: お二人さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ゴールデンウィークも健康診断も終わり、そろそろ5月病という時期ですが、いかがお過ごしでしょうか。
1: 健康診断終わり。
0: 健康診断終わったんですね。私たちはまだですね。
1: そうですね。
0: まあ、6月入ってからでしょう、多分。
1: はい。
0: ということで。何もまだ案内が来てないのでね、ちょっとわかんないんですけども。で、ゴールデンウィークの生放送と、岩滝口駅ホットサロンのライブ、お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。
1: 来ていただいて、
0: ね、そうそう、生放送の方はね、手を振りに来てくださいましたしね、はい、差し入れもいただきました。で、岩滝口駅ホットサロンの方も、探鉄に乗って、
1: はい、
0: 来てくださいました。本当にありがとうございます。で、ライブは久しぶりで楽しかったです。そうですか、よかったです。そのように言っていただけて。はい、で、また、来月は、カフェコピーヌでのワンマンもありますし、期待してますよということです。ありがとうございます。ここで出たので話が、ちょっと宣伝をさせてもらいますね。はい、6月7日です。
1: 日曜日。
0: 日曜日、6月7日の日曜日、午後2時30分から、阿見野町島津にございます、カフェコピーヌさんで、
1: はい、
0: バンバラコワンマンライブやります、はい。入場は無料となっております。で、お席に限りがありますので、行けるよという方は、ぜひ、電話予約をね、
1: そうですね、
0: もし、キャンセルになっても構いませんので、はい、とりあえず行けそうだなと思ったら電話をねしていただければなと思います。で、ちょっとね、今急に話をしたので電話番号がちょっと分かりません。なので、Facebook ページがあるんですよ、カフェコピーヌさん、はい、ね、まあ、インターネットで調べてもらったら分かると思います。カフェコピーヌって入れてもらったら、Facebook ページがありますので、そちらの方にね、バンバラコライブのチラシもアップされておりますし、電話番号も書いてありますので、もし来れそうだなって思われる方はぜひそちらにお電話してください、はい、6月7日日曜日午後2時30分からのライブになります。
1: そうですね、はい、はい。
0: で、変わってゴールデンウィークはというと、毎日なんとかウォーキングに出かけて1万歩以上達成できました。すごい。1万歩以上ですか。
1: 1万歩なかなか行かないね。
0: 行かないですね。もうヘトヘトだなと思って、もう8000歩ぐらいですか。ね。仕事とかでね、歩いたりするんですけど。はい、まあ、都会に行ったら1万歩行くね、多分。
1: ああ、行くかもしれない、ね。
0: 都会で1日歩いたらもう1万歩絶対行きますよ。はい、本当に。で、あとは、読書三昧で借りた本全部読めればよかったのですが、目標以上に歩き回ったので疲れて読みながら寝落ちしてたり、晩ご飯食べながら動画見てたらついつい続きを見すぎたりと集中できなくてたくさんは読めませんでした。そうなんですね。いや、わかります。私もね、お布団の中で寝る前にちょっと本読もうとか思ってね、読み出すんですけどね、読めるときはね、結構集中して読めるんですけど、なんか途中からね、記憶が飛んでいくんですよ。目はね、活字を見てるんだけど、なんか全然頭の中入らなくて、ぼーっとしてて、今何の話読んでんだっけっていうようなね。
1: もう一回読み直さない。
0: そうそうそう。だから、ああ、これはダメだと思って寝るんですけどね、わかります。寝落ちしてしまうっていうのがね。はい、で、気分転換にと、なんちゃって茶道で、お抹茶を立てて、飲んでみたりしました、あ、すごいですね。なんちゃって茶道なので作法などすっ飛ばして抹茶を立てるだけしてみたのですが見てる分には簡単そうなのにうまいこと泡立たなくて少し飛び散ってたりしました。でも道具揃えたんですよね。茶筅って言うんですよ、あれ混ぜるやつ、茶筅って言うんですけど、はいはい、茶筅とかね、一応はあれですか、器とかお抹茶茶碗とか ね、
1: あの耳かきのでかい
0: 耳かき茶さじというかですか、ね、でどっかで抹茶を手に入れていらっしゃったっちゅうことですよ ね、すごいですね、なかなか。で、とりあえずは抹茶味が楽しめたのでよしとしました。
1: ああ、なるほどね。
0: 目標はいつか公園で野立てをしてみたいです。
1: あ、
0: どこの公園行きます？
1: だだっぴろいとこで、
0: だだっぴろいとこで あのあれ赤いあの毛線みたいな感じでですかね、どうですかね。でお二人は茶道経験いかがですか。
1: あ、
0: したことあります。
1: 一回ありますね。
0: 天女の里でお抹茶いただいたことありますね。
1: あ、そう
0: だ、何だったかな、もみじ祭りだったかな、なんかで、なんかで、あ、あ、大丈夫ですよ、作法大丈夫ですよって言って適当にどうぞみたいな感じでいただいたことありますね。
1: ほうほう。
0: 私はね、子供の時にね、うちの母がね、茶道を習ってたんで、で家で教えて、ちょっとね、やり方だけ教えてもらって飲んだことはある。
1: なるほどね。
0: 混ぜたことはないけど、
1: はあはあ、
0: シャカシャカシャカ、あれも結構難しいよ ね。
1: そうだろうね。
0: 手首をクリクリクリクリしながら、
1: 手首をクリクリ
0: クリしないとダメでしょ、はあ、ね、そんな風に思いますけど、どうですか。
1: わかんない、
0: わかんない。でもまあ、お抹茶はね、体にいいって言いますしね。でもなんか最近さ、ね、海外ですごい流行ってて高いらしいよ。
1: ああ、お茶が、
0: お茶が、普通のなんかお茶もお茶っ葉も値上がりしてるって言ってたから、人気なんだって、健康にいいから。
1: いや、そうか。
0: そうらしいですよ。
1: 普通のでいいけどね。
0: 普通のって、
1: 普通の出がらしで、
0: 出がらしですか。まあ、そういうことですね。はい、そういうことでですね、でリクエストが来ております。リクエストはですね、中島みゆきの無限軌道。
1: あ、
0: この前そのホットサロンでライブでちょっとやったやつですね。
1: そうですね。
0: じゃあ中島みゆきさんの それでリクエストが来たってことですよね。まあ、宮沢賢治の話をチラチラしながらということでね、やらせていただきました。では聞いていただきましょうか、中島みゆきさんの、無限軌道。時間の方は大丈夫でしょうか。
1: もうい
0: けますね。もう大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですね。
0: 大丈夫ですね、はい、では聞いていただきましょう、タンゴの猫ニャンさんのリクエスト、中島みゆきさん、無限軌道、どうぞ。

0: はい、丹後の猫にゃんさんのリクエストにお答えして中島みゆきさんの無限軌道を聞いていただいておりますが、はい、この、エンディングにかぶせて次回のお話をさせていただきます。次回は生放送します。
1: はい、
0: 6月1日にの月曜日生放送します。はい、はい、ということなのでメッセージリクエストはですね5月29日の金曜日までにちょっと早めに送ってきてくださいね。はい、リクエストの方ね、リアルタイムではメッセージしかお受けできないかもしれませんのでリクエストがあるという方はぜひ5月29日金曜日までに早めに送ってきていただいた方がこちらとしてはちょっと助かります ね、 ね、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、丹後の猫にゃんさんリクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。では次回生放送でお会いしましょう。それまでにあれか5月30日に会える日かな。では次回までごきげんよう。
1: さようなら。

FM 団子は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: たら、美味しいトンゴ茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
1: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身を揺する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から振り下ろして前曲げを

して片足跳び、高く跳び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み、1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、腕振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。繰り返し。

0: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
1: 何その旗亀があだけたって。
0: 旗亀があだけた知らんだ。
1: いや知らんわ。
0: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう。
1: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
0: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
1: マジで？単語弁おもろ。
2: 目指すは単語弁マスター。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

迷い。トンネル抜け出して。

FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野神味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子の丸木。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地、眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるお家作りを R プラスハウス京丹後株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: みんな机の下に隠れるんだ。
1: 何しとるん？
0: え、防災訓練やけど。
2: 一人訓練。
1: まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
0: 大震災。
1: 火災は？
0: え？
1: 災害言うてもいろいろあるやろ。
0: あれ、防災博士ですか？
2: 一般人です。
0: 今日からウヘイモ単語聞きます。
1: おい、話追い越すなって。
0: 防災情報はウヘイモ単語で。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より、京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。目を逸らしたら

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社ブロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会。魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊のヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋松坂屋。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さんは動物を愛していますか？動物も人間と同じで命があります。ペットを飼っている人はどんな理由があってもペットを捨てないようにしましょう。人もペットも生きやすい世の中へ。FM 丹後。

はい、失礼いたしました。時刻は4時30分を回りました。 FM 単語をお聞きの皆さん、こんにちは。イブニング794、月曜日、今日はオープニングに私リコが登場しております。あれって思ってらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、いきなりね、のっけにマイクのカフを隣のところを上げてしまって声が聞こえなくて、おーどうなったってね、ラジオの前で突っ込んでらっしゃる人がいてたかと思います。で、声が聞こえたと思ったら、あんたかいってね、突っ込んではるんかなと思うんですけれども、18日月曜日、そして25日の月曜日、この5月の下旬2週間はお試し期間となっておりまして、研修生で来てくれていましたユッキーが登場。

0: といたします。ということでゆっきー、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、皆さんにご挨拶。
1: はい、お久しぶりです。単語をお聞きの皆様、こんにちは、お久しぶりです。ゆっきーです。
0: 単語をお聞きの皆様
1: FM 単語をお聞きの皆様失礼いたしました。
0: はい、イブニング794の、担当をするための研修を受けている、はい、ピチピチの研修生のゆっきーが今日は登場してくれております。今日だけじゃなくて来週も練習という形になるんですけれども、プレオープンですね。
1: はい、
0: 6月に満を持してデビューできるのかできないのか、皆さんの応援にもかかってますよということで、
1: はい、
0: 早速なんですけども、オープニングには私が登場しておりますが、この後1曲お届けした後には私は潜ります。エンジニアをやっていますので同じ、スタジオにはおりますが、ユッキーさんが一人で頑張りますんで、おのおの頑張れとね、メッセージとかいただけると嬉しいかなと思います。ということでメッセージアドレスお願いできますか。
1: あ、はい、メッセージアドレスの方をお伝えいたします。イブニング794では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。ファックスは0772-627945、0772-627945。 E メールは794@fm-tango.jp 794@fm-tango.jp です。
0: はい、メールアドレスお願いって言ったんですけどね、ファックス番号も言っちゃったユッキーでございました。ファックスでいただきましても、生放送中にチェックすることができませんので、できましたらメールの方で頂戴したいなというふうに思っております。はい、ということで本当今日一日めちゃめちゃ暑かったわけなんですけども、ユッキーはお昼何時頃にこちらの方に向かってきたんですか。
1: そうですね、家を出たのは午前中なんですけれども、ちょっともろもろ行くところがありまして、で FM 単語のスタジオには2時頃に入りました。
0: 外の暑さどうでした。
1: そうですね、もう真夏のような暑さですよね。
0: 今現在ちょっとはマシになってきたのかなとは思うんですけども、はい、気温の方お願いできますでしょうか。
1: はい、ただいまの気温、大座で 22.7 度。
0: 丹後町の大座で、
1: 丹後町の大座ですね、失礼いたしました。で宮津の方で 29.5 度もあります。
0: ちょっと前はね30度あったんですよね、宮津、はい、なので徐々にではあるけども、気温の方は下がってないけどね、暑い時よりは少しずつ下がってきています。気温差がやっぱりあるようですからね、気をつけたいなというふうに思います。この後天気の方はどうなっていくんでしょうか。
1: はい、そうですね、この後の天気予報を見てみますと、そうですね、今日夕方も明日にかけてもずっと晴れマーク出ております。明日も晴れで最高気温が 30.7 度となりまして、降水確率の方は 0% となっております。
0: やっぱり真夏日になるんですね。2日続けて真夏日ということで、
1: はい、
0: もう暑いのが大好き、夏が好き、早く来いと思ってる人は嬉しいでしょうが、
1: はい、
0: ユキはどう、暑いの得意。
1: あ、そうですね、これぐらいの気温ですとまだ過ごしやすいかなと思うんですね。まだ湿気もそんなにありませんし、うんうんうん、でもやっぱりこれからちょっとこう梅雨にかけて、まあ、真夏の40度近くはちょっと体に応えますよね
0: 好き嫌いじゃなくて体に応えるという返事が返ってきました。
1: はい、
0: 今朝なんですけども林野火災注意報が出てたんですが、
1: はい、
0: 今もまだ乾燥してるんですかね。
1: あ、そうですね、ただいまも京丹後市の方では乾燥注意報が出ております。明日の19日まで空気の乾燥した状態が続くために火の取り扱いには注意してくださいということです。
0: その他の注意報は大丈夫ですか。
1: はい、その他の注意報をちょっと見ていきます。
0: 京都府を押した方がいいんじゃないですか。
1: 京都府ちょっとお待ちください。はい、そうですね、京都府南部も北部も乾燥注意報出ております。

0: そうですね、京都府全域に乾燥注意報発表されております。他の注意報は発表されておりませんが、もうどこに行っても乾燥しているっていう天気になっていますので、火の取り扱いには十分に皆さんご注意いただきたいなというふうに思います。はい、
1: はい、
0: ということでゆっき、今日はどんなラインナップを用意してきてくださってるんでしょうか。
1: はい、この後ですね、1曲曲の方をお届けさせていただきまして、その後は、FM 単語ニュースがあります。そしてその後は今日は何の日気になる日のコーナーです。そしてその後はユッキーの癒されタイムのコーナーをお届けします。毎週何かテーマを決めてお送りしたいななんて思っているところです。で、5時20分からは京単語からのお知らせ、そしてその後は京単語の情報をお届けしていきたいと思います。
0: それでは1曲まずはお届けしましょうかね。
1: あ、はい、ミス王者さんの始まりの時お届けいたします。

0: FM 単語ヘッドラインニュース。
1: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、日銀は消費関連企業の価格転嫁の動きを分析した桜リポート地域経済報告の別冊を公表しました。原材料価格の上昇だけでなく、人件費の上昇分を反映した値上げが進んでいると指摘しています。人件費上昇分の転嫁が進む背景には、高い値上げや最低賃金の引き上げが今後も継続するとの見方が企業に広がっていることがあるということです。企業からは、省人化投資は実施済みで、コスト削減余地は限られるなどの声がありました。大阪府の吉村博文知事50歳が昨日、来年春の次期知事選挙に4回目の当選を目指して立候補する意向を表明しました。吉村氏が目指す来年4月までの任期中の大阪都構想の住民投票実施に維新の大阪市議団が賛成することが条件となっています。吉村氏は知事続投に否定的とされていましたが、住民投票の早期実施に慎重な維新市議団の理解を得るため続投が必要だと判断しました。南フランスで開催中の第79回カンヌ国際映画祭で16日、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている是枝裕和監督63歳の箱の中の羊が公式上映されました。箱の中の羊は亡き息子そっくりの姿をしたロボット、ヒューマノイドと暮らし始める夫婦を通して家族の在り方を描く物語。上映には是枝監督のほか、夫婦を演じた綾瀬はるかさん41歳、お笑いコンビ千鳥の大悟さん46歳らが参加しました。以上、 FM 単語ニュースをお伝えしました。

0: はい、みひまる GT の気分上昇をお届けいたしました。実はですね、ファックスでメッセージが届いております。ラジオネームサージェントルーク RX3 世さんからです。ユッキーさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。芸能評論家&ファックスの王子様、サージェントルーク RX3 世です。メッセージは初めてですが、スタジオの外から窓越しにお顔を拝見したことはあります。最初は3月中旬でしたね。サイン色紙を両手に持ち、手を大きく振りましたが、覚えていますか？次は今月の4日でした。はい、覚えております。ちゃんと3月中旬に来ていただいた時も、今月の4日に来ていただいた時も、サイン色紙をですね、両手に持って大きく手を振ってくださいました。本当にありがとうございます。はい。それでは、みひまる GT の上昇気分上昇を聞いていただきました。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で、他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より、京タンゴ市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。

はい、時刻は4時51分です。イブニング794月曜日 FM 単語のスタジオから本日はユッキーがお送りしています。ここからのお時間は今日は何の日

日気になる日のコーナーです。本日は5月18日ということで国際博物館の日です。これは世界の博物館が社会に果たす役割を広くアピールするために制定された記念日ということで、国際博物館会議、アイコム、世界の博物館関係者で組織されているアイコムですね、によって1977年に制定されました。そしてこの日前後には世界中の博物館や美術館で無料開館とか記念日の贈呈や講演会など特別なイベントが開催されるということです。ぜひこれを機に博物館などへ行かれてはいかがでしょうか。このあたりですと与謝野町の丹後ちりめん歴史館とか丹後町の、京丹後市立丹後古代の里資料館などありますよね。で、与謝野町の丹後ちりめん歴史館には400種類以上の記事があるそうなんですよね。すごいですね。それから茅の方にも鉄道博物館ですとか舞鶴には赤レンガ博物館などもあります。また京都市内には京都国立博物館なども有名ですよね。特別なイベントをされているかどうかは行かれる前に各博物館の方にお問い合わせください。それからもう一つ、今日の5月18日言葉の日だそうです。言葉を大切に使い人と人が通じ合うことに感謝するために制定された日です。また手話や点字など広い意味での言葉を知ってもらいたいという願いが込められているんですね。言葉と語と銃と8の語呂合わせから5月18日になったそうです。ここでですね、言葉にちなんだ言葉に関する雑学クイズ、パズルクイズをお出ししたいなと思います。1問目、点字では日本語の50音はいくつの点で表すでしょうか。1、6つ、2、10、3、15、どれだと思いますか。点字では日本語の50音はいくつの点で表すでしょう。1、6つ、2、10個、3、15、どれだと思いますか。答えは1の6つです。点字では日本語の50音を縦3点横2点の計6点で表現しますということです。2問目、手話についての説明で正しいものは次のうちどれでしょう。1、手話は世界各国で共通で使われている言語である。手話は世界各国で共通で使われている言語である。2つ目、日本で手話が使われるようになったのは昭和時代以降である。日本で手話が使われるようになったのは昭和時代以降である。3つ目、単語を表す手話のほか50音を表す指文字がある。単語を表す手話のほか50音を表す指文字がある。どれだと思いますか。皆様、答えはですね、

3番目の単語を表す手話のほか、50音を表す指文字があるでした。手話には手の形や動きで単語を表す指文字というのがあるんですね。私も知らなかったのですごく勉強になったんですけれども、あとですね、話す言葉が国や地域で異なるように、手話も国や地域によって使われている言葉は違っているということですね。また日本では1878年明治11年に設立された日本初の聾学校、京都モアン院が共通の手話の教育を行ったとされているそうです。いかがですか？ね、結構勉強になるなと私もすごく思った次第です。これを機に私も言葉についてね、いろいろ考えたり、言葉を正しく使えるように心がけようかなと思いました。はい、以上、今日は何の日気になる日のコーナーでした。続けて1曲ここでお届けしたいと思います。ジュジュの You。 失礼いたしました。その前にですね、1曲失礼いたしました。少女時代のジニーお聴きください。

少女時代のジニーをお聞きいただきました。時刻はただいま5時1分です。イブニング794月曜日、パーソナリティのユッキーが FM 単語のスタジオからお送りしています。ここからのお時間はユッキーの癒されタイムをお送りしたいと思います。今日はですね、まだちょっとお試し期間ということで、癒されタイムなんですけれども、逆にですね、皆様にちょっとお聞きしたいなと思いまして、リスナーの皆様はどんなことに癒されますか？例えばいい曲を聴いた時とか、いい映画を鑑賞した時とか、感動するものとかね、ほっこりする映画などをこう鑑賞した時とか、はたまた美味しいものを食べた時とか、お気に入りのカフェでまったりと過ごしながら、美味しいねコーヒーなんかを飲みながら読書をしたりとか、どうでしょうか。私はですね、どんな時に癒されるかななんて考えたんですけれども、まあ、海沿いでね、大好きな鳥を見た時とか、可愛い小動物なんかをね見たり、また触れ合ったりした時など、すごい癒されるなーなんて思ってるんですけれども、私ですね、鳥好きなんですね。でお友達が、海沿いで宿をしておりまして、でたまにねお手伝いに行ったりするんですけれども、窓からたくさんのウミネコとかトビを見るのがすごく幸せな時間なんですね。それとかですね、我が家の裏には神社があるんですね。古い神社なんですけれども、毎日ねバタバタと慌ただしく過ごしていたりするので、なかなかね遭遇することも、少ないんですけれども、たまに家でゆっくりしてたりするときに、窓からね、かわいい小鳥とか、鹿とか、猿の親子なんかがね、こう歩いてたりすると、遠目に見てるのでね、かわいいとか思いながら、なんか癒されるとかって思ったりするんですね。でですね、私、埼玉県出身なもので、結構ね、ごちゃごちゃとした空間で育ってきた時間が長かったので、まさかね、自分の家の裏で、鳥とか鹿とか猿の家族をね見れるなんて思っても見なかったので、最初の頃はですね、嬉しすぎてこう動画に撮って埼玉のねいとこに LINE で送ってました。ちょっとね迷惑かもしれないななんて思いながらね、動画を長い時間撮って送ってたりしたんですけれども、あとですね、天然アロマ系の香りなんかもねすごく好きなもので、いろいろアロマの香りを集めてですね、デスクの脇に置いてるんですね。で数滴ね、そのデスクの脇に、ヒノキのこう木のちっちゃいのがこう置いてありまして、そこにねこう好きな香りを垂らして、いい香りと思ってね楽しんだりしております。またはお風呂にね数滴垂らして香りを楽しんだりしてるんですけれども、またねこのその時間がすごくこう癒される時間になってたりするんですよね。で最近はすごいこう足がねむくむんですね。特に左足がね動きすぎるともうすっごいむくみましてね。でそんな時に、余裕がある時はアロマオイルを使ったマッサージなんかにも行ったりして、リフレッシュしたりするんですけれども、またね、そのリフレッシュして明日から頑張ろうって気合を入れてます。であとですね、シャンプーなんかも香りを楽しむために

0: お風呂場に3種類のシャンプーセット置いてまして、それ全部ね香りが違うんですよ。で、今日はちょっと疲れたからローズ系の香りでねちょっと癒されたいなとか、今日はちょっとなんか気分がいいので、まあなんていうんですか、こう柑橘系の香りでフレッシュなね香りを楽しんでみたりとか、まあ3種類のねこう香りを日によって気分によって使い分けてたりするんですね。でも最近ねシャンプーの値段高くないですか？私なんか以前ねこんななんかシャンプー高かったっけなと思うんですけれども、最近ねいい香りのねシャンプーとかってまた髪の毛にねいいシャンプーなんか選んだりすると普通に1000円前後とかするんですよね。でなんかちょっとね高いなと思いつつ、でもなんかこうちょっとユキの癒されタイムには必ず必需品なんでお風呂にね3セット置いてるんですけど、家族はねもっと安いシャンプーとリンスとか使ってるので、ちょっとね家族には言えないなとか思いながら、値段まではなのでこっそりこっそり3種類ぐらいこう置いて楽しんでるんですけども、まあ、そんなのがユッキーの癒しの時間なんですけれども、リスナーの皆様はいかがですか？
1: はい、
0: はい、あ、はい、リコさん、
1: こちら現場のリコです。
0: リコさん
1: 目の前にいるんですけどね、
0: どうぞ
1: 私の癒されタイムもなんか聞いてたらお話ししたいなと思ったんですけど、
0: はい、
1: やっぱり動物
0: いいです
1: よね。私は猫を飼っているので、はい、もう猫をめでたりもうわさわさってこうなでなでさせてもらったりとか、はい、ギュッてしてる時に本当にイライラしてるそういった気持ちも浄化されるんですよ。おすすめです。ただ家はボロボロになりますけどね。あと入浴時の入浴剤っていうのもすごくわかると思って聞いてました、
0: はい、
1: リスナーさんの中でももう男女関わらず入浴剤が好きっていう方は結構いらっしゃると思うんですよね。タブレットタイプですか、それともソルトタイプみたいなとかいろいろありますけど。
0: あ、そうですよね。私はどっちかっていうと入浴剤は入れない派で、
1: 入れないで
0: アロマの原液を数滴パパパって垂らすんです。
1: アロマは、はい、なんだろう、お風呂浴槽が傷んだりとかしないですか？
0: どうなるでしょうね。そこまで気にしたことないんですけど、
1: もう
0: 本当数滴です。
1: あ、でもね真水じゃないわ、その水道のままのお湯で入るよりも、
0: はい、
1: 入浴剤は入れて入浴した方がいいそうですよ。やっぱりその、
0: そうなんですか、
1: 消毒されて出てきている水道の水じゃないですか、
0: 水自体が。
1: そう、
0: はいはい、
1: ちょっと手を洗うとかじゃなくて首から下がっつり使うるわけですからっていうのもあって、一応入浴剤はめちゃめちゃ、はい、いろんな種類が入っているタブレット状の炭酸系のシュワシュワシュワシュワシュワ、
0: あ、いいですね炭酸系
1: ってなるやつを買ってるんですが、今木サクス、
0: あ、
1: わかります、
0: わかります、わかります。
1: 木サクスをそれこそリスナーの丹後のひげ親父さんに、
0: はい、
1: 勧めてもらって試供品まで持ってきてくださって、
0: そうなんですか、
1: 試してみてもしあれだったらっていうのでペットボトルのちっちゃいのに入れてね、はい、一回家で試してみてって持ってきてくださって、
0: 優しいですね。
1: そうなんですよ、もう親戚みたいなんですよ、うん、でそれで慣れてもう今はなくてはならないっていうか、必ず森にいるような森林浴をしているようなそんな感じにもう慣れましたね、はい、
0: やっぱり香りがいいんですか？
1: いや、きついです。
0: あ、なるほど。
1: 独特なので、ダメな人はダメだと思うんですけど、はい、私はもうこれがないとみたいな感じになってますね。こっから先は多分蚊が出てくる季節にな
0: るので、そう
1: ですよね、蚊取り線香もいろんな香り付きのがあったりするので、
0: へえ、そうなんですか。
1: お線香でも癒されたりしています。
0: そうですね、確かにいろんな香りがありますよね。
1: はい、もう香りってやっぱり癒しのポイントだったりするんですけど、私も前で聞いてて笑ってしもて笑ってしもて、はい、シャンプー、
0: はい、
1: 高くなったよね。
0: 高くなりましたね、本当に
1: ね、
0: はい、
1: 家族に安いのっていうのもすっごい商品名は出せない

0: ないですけど、
1: そうなんです、
0: 商品名は出せないですけど、
1: そうなんです、
0: なんかちょっと贅沢させてあげたいなっていうささやかな楽しみ、
1: はい、
0: ささやかなことで癒されるんだったら少々高くてもいいんじゃないかなって思いますよ。共感されたリスナーさんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、本当です。
0: 皆さん本当各々いろんな癒されタイムあると思うんで、ぜひぜひユッキーさんにね、
1: はい、
0: 私はこうよって、いや人からおかしいと言われるんやけどっていうのでもいいので、何でも聞いてくれますから、
1: はい、
0: ユッキーさんに、
1: そうですね、ぜひ皆様の癒されタイムとかストレス発散方法をお聞きしたいなと思います、
0: うん、癒しとストレス発散紙一重ですよね。
1: そうですよね、
0: 今回のは癒されタイムでしょ、はい、
1: そうですね、
0: ユッキーのストレス発散タイムになるの、そういうわけじゃない、
1: なんか私は両方一緒かなっていう感じで、
0: これもストレス発散になるっていう、
1: そうですね、
0: そう、あと鳥好きって言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: 実は単語の応援団、単語の応援団、花子の応援団を読み上げてくださってる、
1: はい、
0: かなさん、パーソナリティのかなさんも、
1: はい、
0: 鳥好きなんですよ。
1: そうなんですか、
0: ね、それこそまた30日の日に、
1: はい、
0: 公開収録が京都市役所でありまして、その時にユッキーさんも参加してくれるので、
1: はい、
0: いろんな人と会えるかなと思います。結構鳥好きの人多いんですよね、周りに。
1: そうなんですか、うん、そういうところでも嬉しいです、なんか
0: ね、はい、つながるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうですか、はい、ありがとうございます、リコさん。ではでは以上、ユッキーの癒されタイムでした。ここで、1曲お聴きいただきます。嵐のリフレインです。

0: FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近厚志デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、きれい応援します、阿美野町阿美野アルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772-62-1709、峰山町菅フリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいればスピードを落とし、停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
0: 京丹後市からのお知らせです。最初に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成の式典とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課、電話0772-69-0120へお願いします。次に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり、排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課

電話0772-69-0580へお願いします。次にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772-69-0672へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-69-0630へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。その他お問い合わせは京丹後市文化協会、電話0772-69-0630へお願いします。最後に木造住宅耐震診断士派遣事業応募者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課、電話0772-69-0530へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。

はい、時刻は5時25分です。 FM 丹後のスタジオから今日はゆっきーがお送りしています。イブニング794月曜日、ここからは京丹後のイベント情報をお伝えいたします。まず一つ目、2026年5月24日日曜日、今度の日曜日ですね、午前10時から午後3時まで、丹後の英文大集合、丹後暮らしのフェスタ、丹後に暮らす、丹後と出会う、地域密着型のイベントがあります。場所の方が与謝野町四辻161勤労者総合福祉センター野田川ワークパルとなっています。

0: やマルシェなども通じて地域のつながりづくりにも取り組んでいますということで、合同会社丹後暮らしの窓口さんのホームページ LINE からもお気軽にご相談くださいということです。
1: はい、はい、今ねイベント一つ目ご紹介してくださってますけれども、リコでございますよ。はじめまして、丹後暮らしの窓口ですっていう風にね今読み上げてくれました、ユッキーさんが。こちらは合同会社丹後暮らしの窓口代表社員、代表社員ってすごいなんかジャンルですね、代表社員の石田ひろみさんかな、なんて読むのかな、石田ひろみさんと山崎優子さんかなって読むのかな
0: ですね。
1: で、このお二人が代表でこちらの文言を言ってらっしゃるっていうところから、はい、こちらにきっとよその地域からお嫁に来られて、実際この代表社員の方々もちょっと不安になったり誰か助けてほしいなっていうふうに思われたんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。
0: ああ、そうですね。
1: そうですよね。
0: そうかもしれないです。はい、
1: 実際にユッキーさんも、はい、さっき埼玉から、
0: はい、
1: 遠路はるばるこちらの方までおられたということで、はい、来られた時にやっぱり困ったこととかなかったですか？
0: すごいいっぱいありました。
1: そういった時は誰に頼ったんでしょうか？
0: そうですね、やっぱり役場の方にお願いしたりと聞いてみたりとか、
1: うん、
0: 福祉センターの方とかですね、
1: はい、
0: はい、こういった暮らしの窓口とかっていうのがちょっとその時よく分からなかったので、うんうんうん、こうやって今読ませていただいていて、わ、すごい心強いななんてすごい思いました。
1: そうですよね、はい、同じ思いをした方がいらっしゃって、その方が対応してくださるっていうのは本当に心強いことだと思います。
0: はい、
1: で、丹後はもっといいところ、楽しい、暮らしやすいって思ってもらおうとしてくださってるのが頭が下がる思いなんですけれども、
0: はい、
1: このフェスタっていうぐらいなんでお祭りなんですよね。
0: そうですね、なんかステージとかフリーマーケットとかいっぱいありますね。
1: はい、じゃあそちらの方紹介していただけますでしょうか？
0: あ、はい、ステージの方が10時半からあります。スローエアロビック体操があります。浅香先生による、アロビックのレッスンもありますね。あるかもということですね、書いてありました。で、11時からはダンスステージもあります。
1: はい、
0: それからですね、リコさん、はい、ビンゴ大会もあるようなんですね。
1: ビンゴ大会もあるんですね。
0: はい、はい、で、こちらは公式 LINE で友達になられた方にビンゴカードをお渡ししているようです。
1: すごいな、友達になったらビンゴやらしてあげるでみたいな感じなんですね。
0: ねえ、すごいですね。
1: どうやったらその公式 LINE 友達になれるんですか？
0: そうですね、丹後の A 情報をお届け、暮らしの相談、お店探し、イベント情報はこちらからという LINE がありますね。おいおいおいおい、
1: そのまま読んだだけじゃないか。
0: そうでした。
1: うん、はい、多分、
0: はい、公式 LINE がですね、
1: 丹後暮らしのフェスタで検索すると、はい、出てくるのかな。ちょっとやってみようかな。
0: あ、やってない？そうですね、そうですね、ホームページ LINE からもこのお気軽に相談くださいというホームページと LINE がありますね。
1: はい、ここ私たちは今チラシを見てお話ししているので、はいはい、そのチラシの方に、QR コードが載っているんですね。で、そちらの方からも登録することが可能なんですけれども、
0: はい、
1: 全ての方がチラシをお持ちというわけではないので、検索ワードが単語の、ちょっとやってみます、やってみてます今ね、
0: はい、
1: 単語の、A 情報で出てくるかな。 A 情報友達、あ、検索で出てこない。何で出てくるか検索してないんですね。お友達登録を、
0: そうだ、さっきですね、インスタに載ってました。で、インスタでちょっと検索してみました。
1: すごい思い出したように言ってらっしゃいますけど、はい、インスタの方をまずチェックするっていう形ですけども、それはどういったワードで出てきましたか？
0: は
1: い、ワード、おいお
0: い、おいおい。あ、すいません、ですね、丹後暮らしのフェスタ in 野田川ワークパルで出てきましたよ。
1: 疑問になってますね。はい、すいません、代わりにリコがお答えします。はい、単語暮らし

0: 暮らしのフェスタそのまま、単語は漢字、暮らしのひらがな、フェスタはカタカナで検索してみてください。いろんな情報が出てまいります。その中にもインスタグラムあります。出店情報、5月24日10時から15時、単語暮らしのフェスタっていう風にね、件名がなっておりまして、そちらの方からインスタグラムの方入れると思います。で、そちらの方で聞いていただくなり、あの情報を今までアップされているところからお友達登録もできるんじゃないかなと思うんです。まずはそのお友達登録をしていただくことによって、なんと豪華な景品が当たるんですよね、そのビンゴ大会。
1: はい、すごいですね。景品の方が任天堂スイッチ2が当たるかもということですね。すごいです。
0: 任天堂スイッチ2の他にも豪華景品が当たるかもというふうに、ね、はい、なっております。お時間は、
1: はい、お時間の方がビンゴ大会が13時30分スタートということです。
0: はい、12時30分、1時間前に本部の方に、野田川ワークパルの方に行っていただきましたら、まず本部の方に行っていただきまして、LINE お友達登録してるよっていうのを見せていただきますと、ビンゴカードがいただけるということなんですね。だからいくらとかそういうわけじゃなくて、友達になったらビンゴゲームが楽しめちゃう、ね、暮らしの、
1: ね、
0: フェスタに行くとビンゴゲーム、どうせならまあお友達登録して、ね、ビンゴカードゲットしたらいいのかなっていうふうに思いますよ。はい、そしてステージの方もあり、さら、はい、には、
1: はい、30店舗以上のフリマですとかマルシェですとかキッチンカーがすごく集結するようです。
0: うん、まさにお祭りですよね。
1: はい、
0: 小さいお子様から、お兄さんお姉さんまで、その日一日楽しんでいただけるフェスタになっているんですが、
1: はい、
0: その中で、相談とかもできるんですかね。ただただみんな集まる集いになってるんですかね。
1: ですよね。なんか子供縁日とかキッチンカーとか、なんかそんな感じで書いてありますけれども、相談はホームページ LINE からなんですかね、これを見ますと。
0: はい、まあ、本部、
1: はい、
0: 本部の方に行きましたらスタッフの方がいらっしゃいますので、
1: はい、
0: お気軽に本部の方に、実はね、私ね、この間この春どこどこから来てねとか、もうお気軽に話しかけていただいたらいいのかなと思います。で、困ってることとかあったら、もうあの本部のスタッフの人に直接お話ししていただいて、で、気軽に出店されている方とか、もう一言二言交わすことで知り合いも増えていくんじゃないかなと思います。単語の A も大集合、単語暮らしのフェスタ、この名前の通り単語のいいところを楽しんでいただける一日になればなと思いますよね。
1: はい、すごい楽しそうですね。なんかこれ見ますと、ハンドメイドの作品とか雑貨なども並ぶそうで、エコクラフトのバッグ、カゴ、アクセサリー、小物作りのワークショップなどもあるようです。シーグラスを使ったアートのワークショップもあります。はい、では一つ目の、単語の情報をお届けいたしました。ここで一曲お届けしたいと思います。 EXILE の響き、聞いてください。

0: エグザイルの響き聞いていただきました。単語の情報ですね、もう一つ実はお伝えしたいのがあります。京単語54マルシェと著者完成式典が5月24日日曜日に開催されます。
1: はいはいはいはい、京単語54マルシェと聴者完成式典ですね。
0: 失礼いたしました。はい、はい、今度の日曜日、先ほどと同じ24日の日曜日、10時から午後2時までとなっております。会場の方が京単語市役所峰山庁舎前駐車場となっております。内容といたしましては、地元の野菜、飲食、ハンドメイド雑貨、キッチンカーなど30店舗の出店のということです。またキッズダンスなどのステージイベントもあります。飲食の方なんですけれども、ラーメンやホルモン焼きそば、クレープ、クロワッサンたい焼きなど美味しそうなものがたくさん出るので、すごい楽しみですよね。あと風船釣りですとか、子ども縁日、ウクレレ&オカリナ演奏会など楽しい企画もあるようです。あとですね、キーホルダーとかミラー、ボールペン作りなどのワークショップもあります。ご家族でね、楽しめるイベントとなっておりますので、ご家族でご参加いただいてはいかがでしょうか。お問い合わせ先申し上げます。0772-69-0530 0772-69-0530、こちら都市地域拠点整備推進室となっております。お間違いのないようにお願いいたします。はい、では京単語54マルシェと聴者完成式典のご案内をさせていただきました。続きまして、ここでもう一曲お届けいたします。広瀬香美さんの黄昏、聞いてください。

京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴。6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊電話 075-642-5972 までお問い合わせください。

0: 京都丹後鉄道峰山駅裏の FM 丹後のスタジオからお送りしてきましたイブニング794月曜日エンディングのお時間です。ここで交通情報です。まずは高速道路の状況です。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに平常通り通行いただけます。続きましては京丹後警察署より取締り情報です。明日峰山町で速度の取締りが行われます。明日峰山町で速度の取締りが行われます。ただし変更中止となる場合があります。明日も心と時間に余裕を持って安全運転を心がけてください。京都府内山陰近畿自動車道なんですが、今夜8時から翌朝6時まで夜間工事のための通行止めがあります。本日20時から翌朝6時まで上下線八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジまでの夜間工事通行止めとなっております。
1: はい、ということで夜間工事のため通行止めになっているんですけども、たびたび出てきて申し訳ございませんね。ということで、はい、普段ここ走ってらっしゃる方、この後そちらの方を通るよっていう方はちょっと場所を変えるか時間を変えるかっていう風にされた方がいいのかなと思います。でお知り合いでも、あ、いつもこの時間にはあそこ使ってるなっていう人がもしあるんやったらね、教えてあげた方がいいのかななんて思ったりもしますよね。
0: はい、
1: うなずいてますラジオやのに
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、ということで、心と時間に余裕を持って皆さんも安全運転を心がけてください。そしてユッキーさんもこの後、はい、安全運転で帰ってくださいね。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、明日のお天気です。はい、明日も引き続き今日と同様晴れで、かなりの暖かい日となります。最高気温が 30.8 度ありますね。
1: 30.8 度ということはもう真夏日です。はい、25度で夏日なんでね、それをさらに超えたかなり、はい、かなり暑い晴れ、
0: はい、
1: 一日晴れという天気になっております。
0: はい、まあ、熱中症とかね、紫外線ね、気をつけないといけないですね。うん、明日も本当に暑くなっております。はい、ではこの後5月のマンスリーセレクトのおかん、君の代わりはないをお聞きいただきながらのお別れとなります。
1: はい、申し訳ございません、おかんで君の代わりはいないというタイトルになっています。
0: 失礼いたしました。
1: はい、はい、でこの後姫野明さんのアンダンデな夜なんですけれども、今日は収録放送です。今日は収録放送なので、放送中に、ね、メッセージ送ってこられても答えることができないと思いますんで、お利口さんで聞いてもらって、多分来週のお題も言われると思いますんで、来週に備えていただけたらなと思います。この後は姫野明のアンダンデな夜でお楽しみください。おいおい、はい、この時間はゆきさん、
0: はい、
1: お試しでやってきましたけども、いかがでしたか。
0: はい、はい、もうめちゃくちゃ緊張しました
1: 来週もお試しが続きますんでね、
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: 皆さんからのメッセージもお待ちしております。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: では改めまして、5月のマンスリーセレクト紹介の方お願いします。
0: はい、おかんで君の代わりはないです。

0: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、火曜日担当の大江美穂子です。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、端午のきらり輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794火曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
1: みんな、小牧電機って知ってる？
2: 知ってる。
1: じゃあみんなの町の
2: 小牧電機、
1: 家電のことなら
2: 小牧電機、
1: 電気工事も
2: 小牧電機、
1: みんなに優しい
2: 小牧電機。
1: パパが休みだ、
2: 子供元気。
1: パパ疲れても
2: 子供元気。
1: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
2: 小牧電機。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は避難、こちらについてお話をしていきます。避難するという言葉に誤解はありませんか？避難、それは字の通り難を避けるための行動を指します。災害による難を避けることが災害からの避難です。災害にもいろいろなものが存在します。災害対策基本法では暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、土砂崩れ、地震、津波、噴火などの自然現象、大規模火事、放射性物質の大量の放出などが挙げられています。特別警報が出された時などに命を守る行動をしましょうとテレビなどで訴えています。この命を守る行動が避難の本質です。災害時に避難するとは、避難所に行くことだけが避難ではありません。水害時に避難指示が発令され、避難所に向かって浸水地域を歩き、側溝などに転落するなどして命を落とした方が多くあります。私たちはこのことからも避難について学ばなければなりません。水害からの避難は垂直避難という考え方もあります。これは2階など想定される浸水

水高以上の場所に避難しようというものです。状況によってはこれは有効な避難手段となります。いずれにしても自分の今いる場所の災害危険性を十分に把握し、時々の状況によって自ら判断することで自分自身の命、家族の命を守ることにつながります。難を避ける行動、それが避難であることを忘れないでください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士、防災アドバイザーの三宅孝之が避難、こちらについてお話ししました。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館阿美野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。この後6時から姫野明のアンダンテな夜生放送です。ぜひぜひ聞いてください。姫野明が6時をお知らせします。

月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今日、島根から京丹後へ帰ってきたはずです。土曜日は鳥取、そして日曜日が島根。お会いできた皆さん、ありがとうございました。また歌いに行けてよかったなと思います。というのを今収録で喋っているので、実際は今から行くんですが、絶対に絶対にいい2日間になっただろうなというふうに思っています。無事にね、今日京丹後に帰り着いていますでしょうか。私、さあ、そんなこんなで今日は収録でのお届けになっています。収録といえばですよ、私の趣味の部屋が1時間続くようなもんですけども特集の1時間いきたいと思いますよ。いろんな特集をねやってきましたね。カバーの特集とかね、まあ、それこそあの先週やったベースラインがかっこいい曲の特集とかやってきましたけども、今日はですね、ちょっとね、こんな特集やってる人いないんじゃないかっていう特集の1時間になります。早速いきましょう。さあ、特集の1時間だぜ。こんな特集やってる人おらんでっていうね、言いましたけども、あのきっとね、リスナーさんもね、世代が一緒じゃないかなと思うんで、とても共感してもらえるんじゃないかと思います。大映ドラマありましたね。そう、あの癖強い大映ドラマ、あれの主題歌をみんなで聴こうぜっていう1時間です。なんかね、ちょっとこの間あのラジオの終わってからね、あのいつもね手伝ってくれているスタッフのナカディと雑談をしている中で、なんで大映ドラマの話が出たのかちょっと思い出せないですね。でもなんか大映ドラマの話になって、大映ドラマの主題歌ってすごかったよねみたいな話をね、なんかなんでかなって、あ、面白いかもしれない、大映ドラマの主題歌っていいかもみたいなんで、ちょっと盛り上がって、今度特集があるときはそれやりましょうよって言ってたので、早速今夜それをやりたいと思います。皆さん、大映ドラマはもちろん知ってますね。知ってるよね。あ、なるほど、今あのカンペを出してくれました。カバー曲の特集をやったときに、それの流れでその話になったかなという、確かにそうかもしれない。あの大映ドラマって結構カバーが多いよね。外国の人のカバーなのかな、が多いから、今日もねその曲いっぱい用意してるんですけども、私も小学校とか中学校とかで見てたので、とても面白いそしてきっとみんなも、わあ懐かしいと盛り上がってくれるんじゃないかなと思います。スクールウォーズとかね、花嫁衣装は誰が着るとかね、不良少女と呼ばれてとか、いろいろありますよね。シチュアデス物語とかもあるし ね、そういうの、なんかちょっとあの、なんであんなみんなこう劇的な物語になるんだろうねっていうあと演出がすごいよね、あれがまあ面白かったんだけども、その、まあ、ドラマもさることながら、その主題歌ってやっぱ結構かっこいいの多くて、ほいで今みたいにああいう歌手の人って今あんまいないに違うかなと思って、そう、外国の人のカバーをね、あの朝倉美希さんとかもそうでね、やるんだけど、なんて言うんだろうな、なかなかあんな大きな歌を歌う人ってやっぱ少ないと思うんですよ、今思えば。その時は普通に聞いてたけど、あんな風にこう、なんて表現したらいいんだろうね、大きい歌なんですよね。やっぱ歌える人ってやっぱすげえなって今でも思いますね、改めてね聞いてみて。では早速いきますよ。最初に紹介したいのはドラマスクールウォーズから朝倉美希さんのヒーローですね。これは原曲はボニー・タイラーさんという方の原曲があるんですけども、それを朝倉美希さんが歌っているんですけど、これはもうあれですよ、スクールウォーズ、泣き虫先生のなんとか戦争みたいなキャッチコピーありませんでしたっけね。で、あのラグビー部を強くしていく、そのもうなんていうの、荒れまくった学校の中でスポーツを通して構成していくみたいな話

だったと思うんですけど、あれはもうなんて言うんだろうな、昭和だよね。やっぱりあんなに殴りまくってもいいんだっていう、みんな殴られまくってたから、あの泣きながらね、愛のパンチって言うんだよね多分ね、泣きながら今からお前たちを殴るって言って、俺だって痛いんだみたいな感じで、はいっつってみんなが殴られていくんですけど、今だったらあれはもう問題になるでしょうね。今な殴ったりするドラマないもんね、あんまね。やっぱり、まあ、実生活でもね、あんな怖い先生は、私が中学生ぐらいの時は怖い先生がいて、私結構そのなんていうの、不良じゃないけど、まあ、貧困法制でもなかったので、その怖い先生がいて、はいっつって、あの首根っこつかまれたりとかしてたんですけど、今ってそんなんしたらものすごい問題になるんやろうなとか思うとね、あの時はよ、まあ、いい、なんで熱いパッションがあっただろうなと思います。では早速いきましょう、今夜の特集は大映ドラマの主題歌いきましょう。では1曲目は、ドラマスクールウォーズから朝倉美希さんのヒーロー。

かっこいいヒーラー思いましたけど、このコーラスワークもやっぱね、あれだよね、当時のだよね、あの豪華な、もうすごいじゃん、もうみんなが入り乱れて歌いまくるっていう、いやちょっとテンションがやっぱ上がるし、あとあれだね、シモンズのドラムっていうのは、あのトゥクルルントゥルルントゥクルルン CCB のドラム、あのシンセドラムみたいなやつ、あれ結構流行ってったんだろうね、時代的にも。そしてやっぱりね、朝倉美希さんが歌がうまくて、こんなにでっかく歌える人ってやっぱ、いやすごいなって思いますね。やっぱ外国の人の歌って、ホイットニー・ヒューストンとかさ、ああいうもう本当に歌い上げる人の歌ってやっぱ全然違う、歌えないんだよね、やっぱ日本人の人で、なかなか。だからそういうこのね、こういうのすごいなと思って今ノリノリで聞いていました。スクールウォーズのテーマヒーローをね、聞いていただきました。さあもう山下真司さんが泣きながらイソップって言ってるのがね、もう目に浮かぶようでしたけどね。あと松村雄基さんがね、よく出てたなとかね、思いますけどね。さて続きましては、こちらももうみんなもう知ってるだろう、シュチュアーデス物語、ドジで呪われた亀ですっていうやつだね、堀ちえみちゃんのね。こちらもまた桜美希さんが歌っているんですね、主題歌フラッシュダンス、フラッシュダンスも原曲がアイリーン・キャラという外国の方の歌ですね。私シュチュアデス物語も見てたんですけど、そんなにあんまりこう、なんていうの、いじめられたりするんだよね、そんなにあんま覚えてないんですけど、でも堀ちえみちゃんがめちゃくちゃ可愛かったなっていう、あとその教官あれ教官、あの人名前が出てこない、森尾さん、あの俳優さん、あ、風間森夫さん、そう森夫さん風間森夫さんがすごい大人に見えたので、なんていうんだな、そんな年上の人と恋をするなんてっていうところにすごい私はあのときめいたイメージがありましたね。そういう印象がすごい、強かった。今はスチュワーデスとは言わないよね、客室乗務員って言わないとダメなんだね、うん、時代がいろいろ変わっていきますね。それでは次々いきますよ。今日の特集は大映ドラマの主題歌、2曲目いきましょう。シチュアーデス物語の主題歌、朝倉美希さんでフラッシュダンス。

いやこちらもまた豪華なコーラスワークがねえ、あともうドラムがねドゥンドゥクルンドゥン時代を感じるね。シチュアデス物語、正式なタイトルが、フラッシュダンスだけじゃなくて What a Feeling でしたね。失礼いたしました。さあ次々に行きましょう。次に、大英映画ドラマの主題歌流したいのはですね、これ私は本当に好きでした。個人的にすごい思い入れがあります、ヤヌスの鏡ねえ、あれはすごい見てたよ。風見慎吾さんが出てて、杉浦美由紀ちゃんですよね、がすごい可愛いのに、昼は夜になるとすんげえ釣り上がった顔になって、まああれですよね、2つの人格を持つっていう設定ので、不良になって夜はでタッチン行くよっていうのがいつも決め台詞だったんですけど、私すっごいそれ見てて、でこの曲も大好きでした。椎名恵さんの今夜はエンジェルね、あれはいい歌だったな。ほいで私ちょっと思ったんですけど、大英ドラマっていつもオープニングにナレーションが大体入るじゃないですか、この物語はみたいなのが。でそれもなんかそのちょっと調べてたら、大体木の宮涼子さんという方がやられていて、さっきのスクールウォーズでもイントロに乗せて、この物語はある学園のなんとかかんとかで熱血教師がどうしたこうしたの記録であるみたいな。でヤヌスの鏡はあるんですよね、古代ローマの神ヤヌスはとかっていうの。それも相まってちょっとすごい、うわこれエモいと思って、ちょっと私やってみていいですか、イントロに乗せてやってみていいですか、本当自由でごめんなさいね。じゃあちょっと私がその木の宮涼子さんみたいなあんなにシリアスな声ではないのであれですけど、ちょっと夢を叶えさせてください。では、いきましょうかね。3曲目、大英ドラマの主題歌、3曲目はヤヌスの鏡の主題歌で椎名めぐみさん、今夜はエンジェル。古代ローマの神ヤヌスは物事の内と外を同時に見ることができたという。この物語は

ヤヌスにもう一つの心を見つめられた少女の物語である。もしあなたにもう一つ顔があったら。

こんなに普通にフェードアウトしていくんだね。めっちゃまだ盛り上がって歌ってるのにね。ラスカルリスニーかっこいいな。やっぱりアナスの鏡はちょっと本当に私の中でもかなりあのエモいなと思って懐かしいな。なんかね、高校生の夏休みにね、再放送かなやってたんだよね。それをね、夏休み

私何のバイトもしてなくてずっと部屋でこれ見てたけなっていうのを暑い部屋で思い出しました。で、なんかちょっとね、いろいろなんか隣で中D が調べてくれてて、このヤヌスの鏡で夜の女の子バージョンあるじゃないですか、杉浦美幸ちゃんの。その夜のバージョンになった場合は違う人がアフレコをして

面白いし、あとそのナレーションの木宮涼子さん、私が夢を叶えさせていただきましたけど、あのね、あの声って結構そのすごいシリアスな声じゃないですか、なんか事件な声でしょっていうか事件が起きそうな声なんだけど、なんかその方はなんか朝ダーメの CM でもナレーションをやってらしたっていうのを今言ってて、私ちょっとね記憶がないんだけど、みんな聞いたことあります？あとなんだよ、銀座ジュエリー真希も、全然思い出せないけど、ちょっと帰ってから YouTube 見てみようかな。ジュエリー真希のナレーションもその木宮涼子さんがあんなにシビアな声でやってはったのかな。あったかもしれない、ちょっと今思い出したかもしれない。なるほど、すごいな、ちょっと面白いですね、いろいろとね。はい、椎名めぐみさん、今夜はエンジェルを聞いていただきました。さて続きましても椎名めぐみさんですね。もうこういう大映ドラマの主題歌を歌う人ってね、朝倉美希さんだったり椎名めぐみさんだったり、何曲もね同じ人が歌ってるのはやっぱりそれだけやっぱり歌がね迫力がもう桁違いにあったんでしょうね。外国の人のカバーだからね。次も、オリビア・ニュートン・ジョンのカバーですね、愛は眠らない。これは、ドラマ花嫁衣装は誰が着るというドラマの主題歌でした。私これね見てなかったような気がする。なんかすごい切ない主人公のね、なんかお母さんが早くに亡くなってお父さんも、ね、いなくなってみたいな話、まあ大映ドラマって結構そういうね激しい設定の主人公が多いかなとも思うんですけど、はい、では、行きましょう。次の、大映ドラマ主題歌、次も椎名めぐみさんで、花嫁衣装は誰が着るの主題歌でした。愛は眠らない。

0: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、ぜひお越しください。
1: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
2: 先生、うちラジオないんですけど。
1: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
2: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
1: ああ、だったら大丈夫だ。
2: え、どういうことですか？
1: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中、詳しくは FM 単語のホームページで。
3: 今夜は収録にて放送しています、姫野明のアンダンテな夜、後半戦です。今夜の特集は大映ドラマの主題歌、はい、やってきましたけども、朝倉美希さん、椎名めぐみさん、ね、やっぱもうエモいね、あの時のドラマね、歌もすごいね。後半も、大映ドラマ主題歌お届けしていきます。後半戦、まずはこちらですね、ドラマ不良少女と呼ばれて見てましたか？私ちょっとね、あんまり見てたかな、見てないような、記憶があんまりないんですけど、伊藤舞子さんが主演のドラマでしたよね。でこれはあの原作があって、その実話を元にしたドラマだったんですけど、原翔子さんの自伝を元にしたドラマだったんですよね。でそのでもその原作の原翔子さんがそのドラマ その内容を知って、原作と全然違うっていう、すごい驚かれたっていうエピソードをね、さっき聞きました。なんかこんな怖いこと私してないみたいなのを言ってたっていうね。だからもうドラマを見ていないっていうね、そんなエピソードをさっき聞いたんですけどね。これって結構その今だとさ、あのドラマとかでさ、結構ちょっと前に話題にもなったりしたでしょ、 X とかの SNS でね、原作と全然違って、その原作者のその権限が守られないみたいな、テレビ業界の方が強くてっていうのがちょっと問題になったりしてるような、今の時代にはちょっと考えられない出来事だなと思ってびっくりしたんですけど、まあ、これも含めて昭和のあの時代だったんだろうなとも思ったりします。では早速いきましょうかね。はい、行きましょう。では大映ドラマの主題歌、続きましては不良少女と呼ばれての主題歌、ミーさんの Never

ミーさんが歌っていましたね。ネバネバネバネバネバネバネバネバ。ハードロックだね。結構ね、こういうのね。いやー、不良少女と呼ばれての主題歌、ミーさんでネバ聴いていただきました。懐かしいね、サウンドがね。私こういう時代のドラムの音結構好きで、デシデシデシデシ言ってるやつね、好きで、私もの、あの普通にアルバムとか、私のサウンドも結構デシデシ系なんですけどね、ドラムがね、いいなと思って聞いていました。さて、続きましてはこちらも皆さん見ていたのかな、ポニーテールは振り向かない、どうですか。この辺になるとね、私もちょっとね、あんまりこれもね、ちょっとね、どうだったっけ、あのドラマーになる設定のあのドラマだったんですけど、斬新だなと思いましたね。あのドラマーになるんだ少女がっていうで、あ、まあ音楽を通してなんていうの、こう構成していくみたいな感じだったようなあれですけどね。ロックバンドを最後結成するまでの、あの紆余曲折っていうの、そういうのをね、過程を書いたドラマだったと思うんですけど、すごいよね、斬新だなと思って見ていた記憶はあります、私も。で、あのこれね、ちょっと調べてみたら、このポニーテールシリーズっていうのが結構あって、他にも知らなかったんですけど、例えば、まあ、これはポニーテールは振り向かないんですけど、他にもシリーズ化されてたのが、ポニーテールは風任せ、ポニーテールに通り雨、ポニーテールに罪はないちょっと笑っちゃったどういうこっちゃ、ポニーテールに罪はない、そしてポニーテールはほどかないっていうシリーズがあったんですね。知ってました？ちょっと面白くて、ポニーテールポニーテールに罪はないなんでか、ちょっと笑っちゃうんですけどねそして最後はもうポニーテールはほどかないっていうね、そうですかっていうほどかないし振り向かないっていうね、面白いなと思って、いろいろ調べてみたりしてました。このポニー

ルは振り向かないの主題歌は小比類巻カオルさんの Never Say Goodbye。 これが小比類巻カオルさんのデビュー曲になってるんですよね、確かね。そうそう、はい、こちらもね時代を感じてエモい気持ちになってもらえるんじゃないでしょうかね。早速いきますか。ポニーテールは振り向かないの主題歌いきましょう。小比類巻カオルさんで Never Say Goodbye。

はい、収録にてお届けしてきました姫野明のアンダンテな夜、1時間にわたって大映ドラマの主題歌をみんなで聞いてきましたね。この1時間ちょっと面白かったねなんかあの大映ドラマって改めて見るとすごいいっぱいあって、まあ、ああいう感じの大映ドラマみたいなのと、まあ、もうちょっとねどんどんこう時代が近くなってくるといろんな、まあ、今っぽいのもあればっていう、でも一応大映ドラマっていうくくりなんですけど、でもやっぱあの時代のああいうちょっとびっくりするような設定とかさ、あの演出とかさ、セリフとかね、あの時のやつがやっぱ大映ドラマだね。大体

回出てるのは松村ゆきさんが出てたなとかね、堀ちえみさんよく出てたなとかね、いろいろとね懐かしかったなと思って1時間私楽しかったです。お付き合いくださってありがとうございます。そんなこんなでですね、来週の生放送はですね、テーマね、来週のテーマはですね、もしかしたらみんなねこれ聞いてて、僕、私、あのドラマがちょっと良かったんだけどみたいなのがあるん違うかと思ったので、次回のテーマトークのテーマは私がハマった大映ドラマ、こちらで募集したいと思います。まだまだいっぱいあると思うので、いや俺はこれが良かったよとかね、私はこれ結構見てたよとか、あとその大映ドラマの決め台詞とかあったじゃない、いろいろ、ね、好きなセリフとかなんかそういうのもあったらぜひね、あのメールをください。多分みんなわかるん違うかなと思うんですけど、どうだろうか、ね、私はちょっとあのそのもっと前の赤いシリーズとかはちょっとわかんなくて、それ以降だったらなんかなんとなくよくよく見てたなとか思うのでね、好きな場面とかでもいいし、あの設定がすごい良かったとかね、面白い設定いっぱいあったしね、はい、なので次回のテーマは私がハマった大映ドラマ、こちらで募集したいと思いますので、ぜひぜひメールをください。さあ、5月は、鳥取と島根に行ってきました。そして最後は5月30日 FM 単語の周年イベントが市役所であります。閲覧もちろん無料ですので、ふらーっとね遊びに来てもらって、ぜひあのもちろん私も参加しますし、歌を歌わせてもらいますし、パーソナリティさんがねたくさん参加されますので、顔がいつも見えないので、去年も満員でやらせてもらった時は、ね、目の前にお客さんがいるっていうのはすごく新鮮な気持ちになれて、顔が見えるっていうのはとても嬉しいことなので、ぜひぜひ5月30日は遊びに来てください。お待ちしていますね。はい、どうでしょうか、今、いい時間になりましたでしょうかね。そろそろ、あ、まだ時間がそんなにあります。3分も時間があるそうですよ。どうしましょうこれね、何を喋ればいいんでしょうかね。私の、ちょっとライブのお知らせをさせてもらっていいですか。すいませんね、5月はそんな感じで、最後は5月30日が FM 単語のイベントになりますが、京単語でライブが決まりました。7月の19日の日曜日、アミノのアミティ単語でライブをやります。こちらはですね、視聴覚室という方なんですけども、もう十分素晴らしいホールで、広い、ね、素晴らしいホールにグランドピアノというところなので、ぜひたくさんの人に来ていただきたいです。私、姫野明と、そして、ピアノとクラリネットのトリオレペック、2組のジョイントライブになります。なかなかね、そのクラリネットとかね聞く機会もないかもしれないので、この機会にぜひ聞きに来てほしいなと思います。私のお友達なので、終わった後はね一緒に私の歌をねやろうよなんていう風に喋っていたりするので、とてもスペシャルなライブになるんじゃないかなと思います。7月19日の日曜日、アミノのアミティでお昼の2時からスタートです。料金は2000円になっています。いろんなところにねフライヤーをこれから置いてもらう予定なのでね、見かけたらぜひ持って帰ってお友達を誘い合わせの上遊びに来てください。もうちょっと喋っても大丈夫ですか。はい、そしてもう一個、先週になりますが、お知らせをさせていただきました。私、10月18日にワンマンライブを開催します。ありがとうございます。こちらはですね、私が手術をして5年のお祝いを兼ねたワンマンになります。5年っていうのが一つの区切りになりまして、寛解と治癒、完治と言えるのが5年なので、その5年になるんですね。10月18日、ちょうどぴったり10月18日で、その日がちょうど日曜日じゃないかというので、思い切ってワンマンライブを決めました。もうちょうどその日です。5年前の10月18日に私は手術をしていましたので、ぴったりこの記念日、私の第二の誕生日、その日に、東京北参道のグレープスにて、ワンマンライブを開催します。この日は京丹後の日本酒をみんなで
飲みたいので

振る舞い酒付きです。私があの一升瓶を持って皆さんの席に回ってお酒を継がせていただきますので、みんなで乾杯したいです。詳細の方はホームページや SNS でぜひぜひよろしくお願いします。チケットの発売は5月の18日今日ですね。お、今日です。5月の18日の月曜日の10時から、ファンサイトにて優先的にチケットを販売しますので、ぜひチェックしてみてください。さあどうでしょうか、今いい時間でしょうか。はい、ありがとうございます。 OK というのが出ました。今夜は収録でしたが、最後までね付き合ってくださってありがとうございます。来週は生放送でねお届けしますので、そちらの方もぜひ、聞いてください。ここまでのお相手は姫野明でした。またね。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり、大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後、株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: んにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました。バンバラコの
1: フォークでないと
0: のお時間です。この番組はラジオをお聞きの皆さんからのリクエストやメッセージによって成り立つ番組にしたいという野望願望を胸に秘め、日々リクエストやメッセージを心待ちにしておりますフォーク夫婦バンバラコがお送りします。
1: はい、
0: はい、本日は収録日になっております。5月15日金曜日現在ということでお話に入ってきてくださいね。
1: はいはい。
0: まあ、前回はですね、まあ、生放送ということで ね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中、はい、5月4日の
1: 真っただ中、本当に真っただ中、
0: 5月4日のことでしたね。
1: それはそれは
0: それはそれははい、ということでね、その時にたくさんのねリアルタイムなメッセージいただきました。
1: はい。
0: でリクエストにはちょっとねお答えできないんですよってお話はしたんですけども、
1: あ、
0: はい、
1: 証拠にもなく
0: いやいやいやいや、いや、まあね、せっかくメッセージ送るんならということで ね、ついでにねリクエストをということでね送ってくださった、
1: 時間回しでもいいよって、
0: は
1: い、
0: 送ってくださった方が3名いらっしゃいましてですね、はい、ほうほう、1名の方、そう、丹後のひげ親父さんはたまたまですねヒット曲の B 面さんが事前にリクエストしてくれた曲と被ったので書けることができました。はい。あとお二人ちょっとねおかけできなかったので、はい、今回その宿題から行ってみたいと思います。まずはイブちゃんがリクエストしてくださった曲ですね、中島みゆきさん旅人の歌、こちらから行ってみたいと思います。ではどうぞ。

0: はい、本日の1曲目は前回生放送中にいただいたリアルタイムリクエストにお答えして、はい、イブちゃんのリクエスト、
1: はい、
0: 中島みゆきさん旅人の歌聞いていただきました。リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今回聞いてくれてるといいんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、お待たせいたしておりました、はいはい、では続きましてなんですが、こちらの方も前回の生放送中にいただいたリアルタイムなリクエストですね。シュリさんからいただきましたよ。まあシュリさんね、いつもね微妙なところをついて来てくださるんですが、はい、そんな微妙なところをついたリクエストいただいておりました。
1: 何でしたっけ、
0: 覚えてないですか。渡辺真知子さんの今は泣かせてっていう曲ですよ。もうね、
1: 知らないの、
0: 知らないです、私もだから微妙なところということででは聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、前回のリアルタイムリクエスト、はい、シュリさんからいただきました。渡辺真知子さんで今は泣かせて。
1: お
0: パッと出てこないタイトルだわ
1: このアンベーンところは聞いたことあるな。
0: あそうな、うん、もう渡辺真知子さんといったらカモメが飛んだ日か迷い道か唇よを、うん、あそれは違ったかな、熱く語れ違ったっけ、
1: え違ったんじゃない、
0: それは違う人か、うんうん、まあその迷い道と

0: かカモメが飛んだ日ぐらいしかよくわかんないんですけども、ね、
1: わかんないですね、
0: はい、ね、
1: はい、
0: 微妙なところをありがとうございました、修理さん。
1: 微妙なところ
0: はいはい、ということでね、 これでちょっと宿題、はい、終了したということで、ちょっと肩の鬼が下りましたね。
1: どうさ、
0: うん、なんかね、もう生放送の時だとね、もう頭の中パニックになりながらやってるので、事前にいただいたリクエストは必ずかけなきゃいけないしなとか、あ、リアルタイムでいただいたメッセージは必ず全部読まなきゃとかって思ってやってるので。
1: なるほどね、
0: はい、結構ねバタバタとやっております、はいはい、でも楽しいですよ。
1: そうですね、
0: 生放送ね、またやりたいですよね、
1: はい
0: はい、では今からは事前にいただいたメッセージをご紹介していきますね、はいはい、おはがきでいただきましたの方です。いただいたのはこれからもミニッツさん、
1: いらっしゃ
0: いらっしゃい。5月8日の消し印になっておりますね、
1: はい、
0: ナポリンさんやスポンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは、アンドこんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは。これからもミニッツです、はいはい、体調いかがですか。
1: いいですよ。
0: いいですね、いいですねって、はい、いつだったかな、洋楽タイムカプセルの時だったっけ、ちょっと花粉終わったっぽいなっていう話してたけども、はあ、
1: は
0: あ、
1: もう
0: でもなんか急にね、鼻水がたらーっと出ることがある。あ、だからまだちょっとなんか飛んでるかなって気
1: 持ち。ハウスダストです。
0: そうですかね。飲み薬ももう終わっちゃったんで、
1: う
0: もう飲んでないんですけどね、5月の連休が終わったあたりでもう薬全部飲み終えてしまったので、もうそろそろいいかななんて思いながらいるんですけど、いきなり鼻水が出たりするから、え、何に反応してるみたいな感じなんですよね。
1: ほこり、
0: ほこりですか。
1: そう、違うんかね。
0: でもアレルギーだと思うよ、だってずっとじゃないもん。
1: ほうほう、
0: 鼻かんでしばらくしたら何ともなくなるし。
1: そうなん、
0: そう、やっぱハウスダストかな。
1: そうだな。
0: で、ゴールデンウィークも済みましたね。私はゆっくり過ごしました。そうですか、よかったですね。ほうほう、ゆっくり過ごせて ね。4月29日昭和の日、そうですよね、昭和の日ですね。私には思い出深いところがあります。
1: ほう
0: ほうほう、よく福知山の買い物に行ってましたから、福知山に昭和町ですかね、昭和町というところがありました。今もあるのかな、あると思いますよ。
1: あるんじゃないの、
0: ね、地名よほどでない限りはそのままですよね、昔から、ね、
1: そうだね。
0: で、別にレトロな街並みという記憶はありません。
1: ほう、
0: ナポリンさんやスポンさんは昭和レトロな思い出がありましたら聞かせていただけませんか、ということですね。
1: 昭和レトロな思い出、
0: まあ、言ったら昭和の思い出、
1: 小学校の、
0: 小学校。まあ、なんだってね、私たちはね、どっぷりと昭和を生きてきてたからね。
1: そうだね、
0: うん、
1: タバコも思うの。
0: そうそうそう、もうね、なんか
1: みんなタバコ吸わな、赤みたいに。
0: そうそうね、学校の職員室だろうがなんだろうがね、はい、列車の中でもね、みんな
1: そうだよね、
0: タバコ吸ってたもんね。
1: 列車というよりやっぱり缶コーヒー UCC。
0: ああ、 UCC 甘ったるい ね。私は子供の時に瓶の、
1: は
0: あ、なんかコーヒー牛乳みたいなのが入ったようなのがなんか思い出があるかな。
1: あー、コーヒー牛乳、
0: それとか不二家のネクターとかって、あれ嫌いだったな。
1: 嫌いだ、
0: 嫌いだった、なんかあれね、うん、ちょっと
1: 甘ったるくて、
0: うん、甘ったるくて嫌だったかな。
1: やっぱり人工甘味料、チクロでしょ。
0: チクロ、ミニッツさん分かりますかね。チクロってありましたね。
1: ありました ね。
0: いろんなものがね、発売されて頃ですよ、ちょうど子どもの頃いうんか、
1: はあ
0: は
1: あ、
0: 物心がついていろんなことが分かってきた。それこそこの前から話題になってるパルナスとかさの宣伝で、
1: ね、
0: パルナスは食べたことはないけども、
1: はあ、
0: パルナスのお菓子って食べたことはないけども、まあポテトチップスっていうのが世の中に出てきたのも、
1: はあ、そうだね、
0: 覚えがありますしね、はあ、あとはそれ先ほどのタバコの話じゃないけど、
1: は
0: あ、今も多分あるのかな、駄菓子屋さんにシガーなんとかっていうのね、
1: ココア味の
0: なんかそんなんがあったりとか、カルミンとかさ、
1: カルミン
0: 今あるんかな、カルミンって分かる人いるかな、いるよね、みんな
1: みんな分かるんちゃう、
0: みんな昭和だよね、
1: そうだよ、ってい
0: うね、とかあと石炭、小学校の時は石炭ストーブだったしね。石炭だよね、日直がさ、ね、あ

0: なんていうの、廊下だかどこだかにさ旗が出てると今日はストーブ炊いていいですよって言うんで、あの石炭置き場にさ石炭もらいに行って、で決まってるのよ一日にくれる量が。だからそれ、あの寒いからってガンガン炊いちゃうとさ、もう昼からになったら石炭なくなって、寒い教室でさ授業を受けなきゃいけないという感じでしたよ。
1: こちら取り行ったよ
0: 途中で。
1: そう、
0: そんなことあったかな、なんか決められてたような気がする。バケツに一杯かなんかしかくれなくって、
1: アバウトだから、
0: あ
1: ちょっと今日の日直取ってきてくとか言われて、
0: 先生が寒かったんじゃないの、ただ単に。
1: それはあるかもね。
0: そんなような時代ですよね、あの子供の時ってね、石炭ストーブだったという。で、あの
1: パンを焼く、
0: そうそう、パンを焼いてあの網をねちょっと曲げてさ、パンがあの引っかかるようにしてね、
1: 食パンはね、
0: 食パンね、だって当時は生の食パン食べてたもんね、給食って。
1: そうだよね、
0: 大して美味しくない食パンだったし。今思えばね、だから焼いたらさちょっと食べれるじゃない。だいたいさ焼いてないさ生の食パンにさ、あのマーガリンみたいな、なんか伸びないしね全然。
1: そうだよね、
0: 硬いようなマーガリンだったからね、柔らかいならいいけど、
1: は
0: い、
1: 時々ジャムがあったじゃん。
0: そう、嬉しかった、めちゃくちゃ。そうで、牛乳も嫌いだったから、いつも牛乳飲むとき鼻つまんで飲んでたけど、たまにほら牛乳に混ぜるコーヒー味のなんか粉みたいなのがついてくることあったでしょ、はいはい、あれ出てきたら嬉しくって、だけど溢れるからちょっと飲まなきゃいけない、ね、だからなるだけ飲ん で残り濃くしてさ、その粉入れて混ぜて飲んだりとかね、なんかそんな思い出ですか、給食とか。
1: 懐かしい、同じ年代だね。
0: 同じ年代だよね。あのラジオをお聞きの皆さんの中にもね、あのそうそうっていう人もいるでしょう、
1: はい、
0: 私たちよりちょっと上の方々はね、牛乳じゃないって言ってた、脱脂粉乳だって言ってた。脱脂粉乳はないけどね、牛乳だったけど、ね、シャビシャビのね。
1: あと夏休みの甘油、
0: あ甘油、甘油ありました、ありました、甘油ね。食べたことある人手挙げてみたいな感じですけど、 ね、 ねえ、昭和を過ごしてきた人はみんないろいろ懐かしい思い出がありますよね。
1: ありますね。
0: もう語り出したらやめれないっていう、そんな感じです。
1: なんぼでも出てくるね、
0: いくらでも出てきますよ本当にね。ということでですね、こんな感じでどうですか、あのミニッツさん、話分かってもらえますよねきっとね。
1: そうだね、
0: あのラジオをお聞きの皆さんも、あーそうだったそうだったと懐かしく思っていただければ嬉しいなと思います、はい、ではリクエスト来ております。リクエストがですね、スターダストレビューの木蓮の涙リクエストします。よろしくお願いします。ではまたということでいただきました。では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、これからもミンニッツさんのリクエストにお答えして、はい、スターダストレビューで木蓮の涙聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: いいですね、
0: 昭和の話。いや違って、あのこの曲ですか。
1: そうです、ね、
0: いい曲ですよ本当にね、はい、木蓮の涙ね、よかったです。はい、いつもいつも本当にありがとうございます、はい、おはがきでねいただいておりました。はい、では続きましてファックスでいただきました、はい、いただいたのはサージェントルーク RX3 世さん、
1: いらっしゃい、
0: いらっしゃい、ナポリンさん、ヤスポンさん、リスナーファミリーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。芸能評論家&ファックスの王子様、サージェントルーク RX3 世です。10日の、あ、5月10日ね。10日の岩滝口駅、ほうほう、あ、丹鉄、はいね、ホットサロンでのライブ、ご苦労様でした。
1: いえいえ、ありがとうございます。
0: お越しいただいてましたね。ありがとうございます。はい、2年ぶりのライブでしたが、いつ聞いてもバンバラ拳の暗いラブソングには心癒されますいや、なんか暗いリ、まあ、ラブソングですかね、よくわからないですけどね、そういう風にあの感じていただいてるってことですよね。で、1時間の短いライブでしたけど、1時間短かったですかライブでしたけど、残念だったのはヤスポンさんのコーラスが聞けなかったことです。とても残念でした。
1: そうですか。
0: 今度はね、
1: 今度はソロ
0: で歌ってもらいましょうお客様も大変多かったですが、そのお客様の中でハガキ職人のミニッツさんに会いました。
1: ほうほう、
0: そうですね、ミニッツさん、これからもミニッツさん来てくださってましたものね。で、ミニッツさんからお土産や手紙もいただき、感動で涙が止まりませんでしたということです。ほう、そうですか、よかったですね、あのお近づきになれたということで ね本当に。で、リクエストが来ておりますよ。リクエスト曲はオフコースの緑の日々をお願いしますということですね。で、ファックスなんでね、そちらの方もまあちょっとイラストとかも書いてあるんですが、そちらの方にですね、30日の公開収録でまたお会いしましょうって書いてあるんですよ。
1: ほう、
0: ミニ

0: さんこれからもミニッツさん、
1: はい、あーミニッツさんと、
0: う
1: ん、
0: みたいですよ。おうおう、はい、あのこれからもミニッツさんですっていうなんかイラストがちょっと書いてありますけどもね、はい、あのご本人見られたんで、ね、
1: はい、
0: そういう感じに書かれてるってことでしょうね。
1: でしょうね、
0: でしょうね、はい、
1: 知らないけど、はい、知らんけど、
0: はい、あの30日の話がちらっと

0: 単語794ライブ単語794、はい、公開ラジオ収録&ライブですね、はい、FM 単語ですね、京丹後市役所町の情報コーナーで行います。
1: はい、
0: はい、総勢13名のパーソナリティ大集合みたいな感じです。でしかもね、あの歌を歌える人は歌を歌います。
1: はい、
0: ライブがライブ794、ね、ライブ単語794っていうぐらいだからライブちょっとあります。ほうほう、バンバラコも出ます。
1: はい、
0: はい、他には、リコさん、厚地凛太郎さん、池内春子さん、キャッチー船戸さん、姫野明さん、こっちょりーなさん、ヤンブロさん、アッコさん、ユッキーさん、ヨッシオマサさんというね、豪華メンバーでございます。はい、普段ねラジオだとね顔見れないしね、
1: それがいいかもしれない。
0: いやいやいや、あのこちらのね今あの読み上げた中にも私たちはねあのお顔をちょっと知らないなって方も中にはいらっしゃいます。ほとんどの人は知ってますが、はい、知らない人も約1名いらっしゃるんで、ほうほう、どんな方かなと思って楽しみにお会いできるのを楽しみにしております。パーソナリティ同士も知らない人だらけかもしれないし、
1: ね、そうだね、
0: はい、ということで皆さん、観覧無料になっておりますので出入りも自由です。ぜひ5月30日土曜日午後1時から夕方5時までの間ね、あのいつ来ていただいてもいいですので来てください。
1: いつでもいい、
0: はい、初めから聞いてるときっといいこともあるんじゃないかなと。
1: そう、
0: なんかちょっとちらっと聞いたところによるとプレゼント企画がちらっとあるらしい
1: らしい、
0: らしい。どういう内容かは
1: 分かんない、
0: 皆さん来ていただいてからのお楽しみになるんじゃないですかね。ということで声でつながる、街とつながるライブ単語794の宣伝をさせていただきました。
1: はい、
0: はい、ではサージェントルーク RX3 世さんのリクエストにお答えしましょう。オフコースで緑の日々、どうぞ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社、京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: はい、第2部始まりました。バンバラコの
2: フォークでナイト
1: をお送りしております。一部最後はサージェントルーク RX 三世さんのリクエストにお答えして、オフコースの緑の日々、はい、聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。まさに緑の日々ですね。
2: そうです ね,
1: ねここのとこね、まあ、この放送収録なんですけども、5月15日の収録日なんですが、ここ最近雨も降らずいいお天気続いてますけども、はいはい、緑が鮮やか。
2: そうですね、
1: これにちょっと雨が降ったら埃が落ちてもっと鮮やかになるかななんて、そんな風に思っておりますけどね。もうぴったりの曲でしたね。
2: はい、
1: はい、では2部もリクエストメッセージ、
2: はい、
1: お答えしていきたいと思います。いただいたのはキムキムさん。
2: いらっしゃい、
1: いらっしゃい。ヤスポンナポリン、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。この頃街中のスーパーが驚異の安さで、
2: ほう、
1: 安価でね、驚異の安価で魚を販売しています。
2: 驚異の
1: 驚異の安価。この前もサバ1尾100円。
2: 100円。
1: 100円。
2: どんなサバやん、
1: かっこ税別だけど。
2: ほうほう。
1: だったので、1匹ってことでしょ、1尾だから、あの切り身じゃないんでしょ、
2: まるっとに、
1: まるっと
2: 100、まるっとでしょ。
1: 100円。ほんと2尾買って、
2: ほう、
1: 1尾はしめサバ。
2: あー、しめサバね。
1: もう1尾はへしこにしてみました。
2: サバのへしこ。
1: サバのへしこ。

0: サバのへしこ。おう、しめサバはアニサキス対策。いますから ね、アニサキス対策に一度冷凍するので、おう、食べられるのは早くて3日後。
1: なるほどね。
0: 冷凍したら大丈夫なんですね。
1: 一応そうみたいですね。
0: でへしこは発酵を待つので早くても1週間後。
1: まあそうだね、
0: 1週間だったら腐るってこと。いや発酵腐るんじゃない、発酵だってね。
1: そう、
0: 発酵1週間ほどですか。すぐに食べられるわけではありませんが、その分期待が膨らみ楽しみが増えます。
1: どうだったんでしょうね。
0: でもこの、そうね、このメッセージいただいたのはちょっと前になるし、この放送が流れるのは収録よりも3日ほど後なんで。
1: じゃあもう食べてるんだね。
0: もう食べてるのかもしれませんね。
1: どうだったんでしょうね。
0: お腹痛くなってない。またその後日談をね。
1: そうだね、
0: 美味しかったのかどうなのかということをね。
1: それはもう自分でしたんなら美味しいでしょう。
0: そうでしょうね。すごいですね。でもね、へしこなんか作られるんですね。
1: そうでしょうね。
0: へしこかと思って、あんまり得意じゃないしな、食べるのはと思って。食べれるのもあるけどね。
1: そうだね、
0: 食べれるの、いわゆる上品そうなへしこを、ね、サバのへしこはいけますけど、もう本当にね、本場のもうなんかね、単語のへしこいう感じだとちょっと苦手かもしれません。
1: なるほどね。
0: まあ、お酒飲まれる方はね、いいんでしょうね、きっとね。
1: 多分ね、
0: そう思います。そういえばあれだものね、鳥取から、すっごい昔だけど、鳥取からね、まあ、知り合いの方が来られた時に、
1: はい、
0: キツでなんかお土産買って帰るのに、サバのへしこを見つけて、丹後のサバのへしこはでかいとかってね、買って帰られましたよ、本当に。で、まあ、それは置いといて、魚をさばくのは少し手間ですが、やってみようと思えるのは最近見た NHK のドラマの影響かもしれません。
1: へ
0: え、 NHK のドラマの影響で、リクエストがね、さてリクエスト、中島みゆきの一樹をお願いします。一樹、漢字で書くとね、1234のあの漢字で書く一ね、
1: はい、
0: それと樹っていうのは樹木の樹、
1: 木
0: ですね。木の難しい字ですね。
1: 木の難しい、
0: 普通に一つで木じゃなくて樹木の樹ですね、うん、はい、で一樹と読みますね。で中島みゆきの一樹をお願いしますって書いてあるのよ。でこの曲ね、まあ、中島みゆきさんの曲の中で一番新しい曲ですよ。はい、新しくリリースされた曲なんですが、これは今 NHK のドラマの主題歌になっております。だからそのドラマを見て、
1: なるほどね、
0: かなって思うんですが、そのドラマのタイトルね、マグダラヤのマリアって言うんですけど、それですかね、キムキムさん。
1: ねえ、ね、うち録画してあるけど見てない、
0: ね、まだ見てないです録画はしてるんですけどね。でそのタイトル聞いてね、マグダラヤのマリア、どっかで聞いたぞとかって思ったらね、昔映画になりましたが、ダヴィンチコードっていう映画、はあはあ、まあ私原作も読んだんですけど、その中に、はあ、マグダラのマリアっていう言葉が出てくるのよ。そう、あそこから来てるのかななんてちょっとね思っちゃいましたけどね。
1: そうじゃないの、
0: まだドラマ見てないからどういうことなのかよく分かりませんけどでもそこからもじったんだよね、きっとね。マグダラヤのマリアっていうタイトルね、マグダラのマリアから取ったんだと思いますけどもね。どうなんでしょう。ということで、楽しみはもう終わっちゃったんでしょうか、はい、ではリクエスト聞いていただきましょう。中島みゆきさんで一樹、どうぞ。

はい、キムキムさんのリクエストにお答えして、はい、中島みゆきさん一樹を聴いていただきました、はい、いやーなんか壮大な曲だったね確かにチラッとは見たよ、ドラマのね再放送夜中にやってるのがたまたまテレビについてて、ね、したらこの曲がね流れてましたよ最後の方にね。あ、

0: かいい感じと思ってね、早くドラマ見たいなとは思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、またメッセージお待ちしております。はい、
1: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: では続きましていただいたのは天ヶ崎のあまちゃんさん、
1: いらっしゃい。
0: バンパラ子さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 天ヶ崎のあまちゃんです。
1: はいはい。
0: 前回5月4日の生放送お疲れ様でした。
1: いいえ。
0: 私はというと、この日はギター友達が大阪の高槻とんだジャズストリートに出演するということで、その応援に車で出かけていました。
1: ほうほう。
0: そのお友達の出演が12時スタート。あら、バンバラコのフォークでナイトと重なりますじゃん、ね、
1: そうだね。
0: あ、書いてある、バンバラコのフォークでナイトとのナイトの放送開始時間と完全に被っており、
1: ほう、
0: 今回はひょっとしたら再放送を含めて1回も聞くことができないかもしれないなと正直思っていました。まあその時は仕方がないので、リクエスト曲が流れたと仮定して次の選曲に進もうと思っていたのです。
1: 仮定して、
0: あれ、もうリクエストしっぱなしみたいな。
1: そうだね、
0: そんな感じですか。さてさて、お友達の出演も終わり、みんなで一旦車内で休憩しようとライブ会場近くに停めていた車に戻りました。その時なんと奇跡が起こりました。
1: お、
0: まるで嘘のような本当の話です。車に戻ったのは1時40分の少し前だったと思いますが、バンバラコのフォークでナイトは12時から2時の間の放送なので、まだもう少し放送してるなと一応聞いてみるかと考え、スマホのリスラジを聞いてみたのです。
1: ほう。
0: するといきなり耳に飛び込んできたのは、バンバラコさんが読み上げているメッセージ。ん？この文面何か覚えがあるぞ。そう、私が今回送ったリクエストメッセージそのものだったのです。冒頭の天ヶ崎のあまちゃんというところは聞き取れませんでしたが、まさにドンピシャ。今回も奇跡的に聞き逃さずに済みました。あ、そうなんですか、すごい。でもね、そのわずかな、言ったら1時40分でしょ、はい、もうあと少しで終わりじゃない、言ったらね、もういいやって思っちゃうとこだけども、 そこでね、あとわずかなのにわざわざね、リスラジで聞いてみようかなって思ってくださったという、本当にありがたいお話です、はい、ありがたいですね、本当にね。それで奇跡が起きたんですね。
1: そうか、
0: ね、で前回のリクエスト曲、岸陽子さんの夜明けの歌をかけていただきありがとうございました。いい、ね、今回も101歩譲っていただいたようで、そうですよ、
1: はい、
0: そう、放送で大阪ライブのテーマについての裏話をされていましたが、あ、そうそうそうそう、あのバンバラコが大阪でライブした時のテーマね、
1: はい、
0: テーマ、実はこういうテーマでしましたって言ってたけどもっていう話だけど、それは本当のところはっていう話をね、前回してましたよね、裏話 ね、
1: そ う、 ですね、
0: そうだったんですね。初めに選曲ありき、後でテーマをひっつけた、
1: はい、
0: そうです、
1: 得意だね。
0: そうそう、結構ね得意ですよ。あの鳥取でねライブする時もね、お客さんにね聞かれるんですよ、今日のテーマって何ですかとかでね、ああ聞かれるんですよ。そしてうーんって困るから、適当にそこで、
1: あ、今日は
0: こじつけでこんなテーマですとかって言うわけですけどね。まあそんな感じ、はい、で私も前回の選曲の裏話をします。あのほら、岸陽子さんの、かっこ笑い、実は当初は小林亜生さんの夜が来るをリクエストするつもりだったのです。あ、夜だからね、夜ね。この曲は某ウイスキーのコマーシャルで有名ですが、あ、そうなん分かんないな、
1: うん、
0: 何よりも私がギターソロで練習したことのあるおすすめ曲だったのです。でもよくよく考えてみると、この曲はフォークソングというにはちょっと違うかなと直感が働いて、
1: はい、
0: 結局岸陽子さんの夜明けの歌にたどり着いたのです。え、これは直感が働かなかったんですか。夜明けの歌この夜明けの歌は私の年代では一世を風靡したと言っても過言ではない超有名曲なのですが、
1: まあ、言う

0: いですわね。
1: バンバロコさんの年代では聞いたことがある程度なのにも驚きました、かっこ笑い。まあね、その聞いたことがあるっていう感じだよね。
0: まあそうだね、うん、どっちか言うと
1: どっちか言うとね。 AI の判定を曲げてかけてくださったそうですが、そうそう、
0: はい、
1: フォークではありませんって出てましたからね。その後私も AI に尋ねてみました。やっぱりフォークソングではないとの判定が出ました。でしょうね。
0: ねえ、
1: でも、
0: ね、
1: でもこれ森山良子さんが歌っていたら、ひょっとしたらフォークソングになっていたかも、そういう思いがしました。歌い手の要素は大きいですね。
0: そうですね、
1: それはあると思いますよ、うんうん、あのいくらあの吉田拓郎さんが書いた優しい悪魔っていう曲があるんですけど、キャンディーズが歌ってたやつですよ、はい、あれはフォークにはならないと思いますけど、吉田拓郎さんがセルフカバーして優しい悪魔ね、歌ってるよね。
0: 歌ってますね。
1: あれはフォークになりますから。あ、
0: なるほど。
1: ちなみにね、前回尼崎の尼ちゃんさんがなんか書いてらっしゃいましたね、夜霧よ今夜もありがとうとかなんとか、石原裕次郎さん、はい、あれね実は吉田拓郎さんがカバーしてるんですよ。夜霧よ今夜もありがとう、吉田拓郎さんの夜霧よ今夜もありがとうでリクエスト来たらかけちゃいますね。 OK しちゃいますね、多分ね。まあいいや、まあいいです、はい、さて前置きがかなり長くなってしまったので、今回のリクエスト曲はチャッチャといきたいと思います。今回のリクエスト曲は前回のヨに続くラとなります。ラといえば、
0: ラといえば
1: ラジオの時間。おっとこれは映画だった、かっこ笑い。そうですよね、ラジオの時間、ね、あれ三谷幸喜さんだったかな、見た覚えがありますよ、うんうん、私もラブイズオーバー、オーヤンフィーフィーさん、これはちょっと屋敷隆人さんも歌ってるけどね。
0: そうだね。
1: でラストダンスは私に、越路吹雪さん。
0: ああ
1: ですね。いやー難しいですね、なかなか出てこない。でやっとやっとこさ絞り出したのが
0: が
1: 落葉、吉田拓郎さん。あ、
0: なるほどね、
1: うん、ら、これなら大丈夫でしょう、どうかよろしくお願いいたします。そうですね、これだったら一歩も譲らなくてもいけます。
0: そうですね、
1: はい、では聞いていただきましょう、吉田拓郎さん、落葉、どうぞ。

0: はい、尼崎のあまちゃんさんのリクエストにお答えして、吉田拓郎さんで落葉を聞いていただきました。はい、リクエストメッセージありがとうございます。ありがとうございました。いや、もう王道ですね。
1: そうです
0: ね、落葉ね。ここのとこちょっと王道から外れてましたからね
1: ちょっと譲らなか
0: った。そうだったけどね、はい、バッチシです。はい、ありがとうございます。はい、では次はリーですね。リーはね、あの曲やらあの曲がありますよ、有名どころが。はい、ね、はい、考えてみてください。楽しみにお待ちしております。
1: はい、
0: はい、では続きましていただいたのはヒット曲の B 面さん。
1: いらっしゃい。
0: バンバロコのお二人様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。前回の生放送お疲れ様でした。いえいえね、あの事前メッセージとかね、リアルタイムメッセージいただきまして、ね、本当にありがとうございました。はい、2時間しっかり聞きましたよ。ごそごそしながらでしたが、
1: ごそごそ
0: ごそごそお片付けって言ってましたもんね。
1: そうだね、はい、できたかね
0: 放送中のリアルタイムメッセージに書きましたが、整理整頓作業の途中でオリビア・ニュートン・ジョンの LP を引っ張り出したのが失敗の始まりね
1: 失敗ですか。
0: なんかそう言ってね、あの来てましたよね、あの LP 引っ張り出した、はいはい、失敗の始まりで、その後も片付けたり石川優子さんの LP を引っ張り出したりして、
1: ほう、
0: 結局片付いたのかどうかわからない状態で、夕食時間を迎えてタイムアップ。
1: あ、タイムアップですか。
0: 翌日に持ち越しました。
1: ほう、
0: 仕方ないですよね、かっこ笑い。そうよ、引っ張り出したら片付かないよ
1: だね、
0: なかなか。はい、お盆休みにはきっちり整理しますということ
1: で、お盆休みまで。
0: そうそう、いや実はね、今日あの私もね、ちょっと押し入れの辺をごそごそやってたのよ。
1: ほう、
0: そしたら、あ、独身の時になんか机の上に置いてたなんか小物入れみたいのが出てきて、しかもそれがなんていうかな、箱の中に入ってて、何の入ってんだろうこの箱と思って開けたら、そんなものが出てきて、あっとか思って、懐かしいな、これ何入れてるんだろうと思ったら、しょうもないもんばっかり入ってんだけど思わずさ、パラパラと見たりしてね、あかんね、
1: あかんね、
0: やりだしたらね、はい、本当にそう思いました。はい、では今回もリクエストをお願いします。ママはフォークシンガーだった、やなわらばをかけてくださいということですね。
1: お、
0: こちらの曲はですね、作詞が北山治さん、作曲が長谷川清さんというね、すごいお二人ですよ。
1: な、
0: はい、で、なごみーず、
1: はい、
0: 太田博美さんと伊勢正三さんとガロのねボーカルだった大野真澄さん、
1: はい、
0: この3人が組んで、なごみーずっていう方々もカバーしているということですね。そんな曲です。ママはフォークシンガーだった。どうぞ。

0: はい、ヒット曲の B 面さんのリクエストにお答えして、はい、柳わらばでママはフォークシンガーだったを聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ではお盆休み頑張ってください。
1: はい
0: ね、
1: 今度は違うもん引っ張り出して、
0: そうそう、なかなかね、したらまた冬休みにってなるのよ、
1: だんだん ね、
0: はい、いいですよそれでも、はい、ね、ということでした。では続きまして、いただいたのはイナチューさん、
1: いらっしゃ い、
0: FM 単語をお聞きの皆様こんにちは。
1: こんに

0: こんにちは。
1: 山陰ジオパークの西の端、稲葉の国で時々放送を聞いている稲中です。
0: 時々、
1: はい、時々、はい、
0: 時々。
1: さて、今月5月23日土曜日、毎年この時期恒例のバンバラコ鳥取ライブが開催されますよ。パチパチパチ。あら、宣伝してくださるんですね、はい、じゃあ私たち宣伝しなくていいね。5月23日土曜日のね、鳥取でのバンバラコライブ、
0: はいはい、
1: 場所は鳥取市立病院、鳥取市立病院徒歩1分にあるジーズバーというところなので、そう、ジーズバーっていうのがね、本来はジーズカフェさんなんですけども、ライブがあるときはジーズバーという名前に変えてるというね、はい、ことなんですよ。ジーズバーというところなので、万が一体調が悪くなってもすぐに病院まで担ぎ込んでもらえる特典付きです。
0: 特典付き
1: 1分だからね。いつもは7時スタートですが、夜の7時ね、
0: はい、
1: この度は某南こうせつ&森山良子さんがコンサート、森山良子さんのコンサートがバンバラコ鳥取ライブにかぶせてきたので、そうなんですよ、ね、同じ日なんですよ ね。ただ南こうせつさんと森山良子さんの、ね、コンサートちょっと早いんで、昼からですよね、割と早い時間で、ね、終わるみたいですよね、
0: はい、
1: で年配の演者さんたちをたたえつつって、この年配の演者さんというのは南こうせつさんと森山良子さんのことなんですかね。たたえつつ、
0: ね、
1: たたえつつ、我がバンバラコの鳥取ライブは7時30分からの開始と変更になりました。そうなんですよ、
0: はい、
1: なんか7時からって言ってたんだけど、コンサート行く人たちが間に合わないとか途中からになるって言うんで、7時30分からライブということになりました、
0: はい、
1: 30分遅れっていうことでね、なりました、はい、県外よりたくさんお越しの皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
0: そうですね、
1: もちろんこの日稲中は南こうせつ&森山良子さんのコンサートの余韻を残しつつ、え、稲中さん行くってことじゃん、これね。
0: そうでしょ、多分
1: 多分行くんですよね、
0: 絶対
1: ね。で、来ないのバンバラコのライブ。
0: 来るよね、
1: 来るよね、30分遅れたんだからね、うん、スタートが。で、余韻を残しつつ、稲葉支部総勢300人が部員のライブ参加は抽選なので7名ですけど一丸となって盛り上げる予定ですよ。リスナーの皆様、ラジオをお聞きの皆様、放送局の皆様、ぜひぜひ鳥取へお越しいただけることを心待ちにしております。現在 S 席支部枠席が若干ではありますが開けておりますので、我こそはと思われた方はバンバラコさん、またはジーズカフェ0857-53-7654、お電話間違いないでね、0857-53-7654までご連絡をお願いできればと思います。そうなんです、ちょっとね、お弁当付きなんで、まあ、ディナーショーなんで、はい、お弁当付きなんですよ。なんでちょっと予約を、ね、していただかないとちょっといけないので、予約がね5月のね19かな、火曜日までだと思います。
0: 放送の翌日、
1: そうです、放送の翌日、あ、行ってみようかなと思われる方はジーズバーでフェイスブックで調べていただいたらね、出ますね、はい、検索かけたら出ますね、ジーズバーでね。
0: そうだね、
1: はい、0857-53-7654まで予約のお電話よろしくお願いします。現在鳥取市砂の美術館では、あら、鳥取の宣伝が始まりましたね。第17回展示砂で世界旅行スペインもバンバラコ鳥取ライブに合わせて開催しておりますので、ご覧いただければと思ってますよ。たまたまですが
0: たまたまかい、
1: たまたまなんですか。梅雨の前のひととき、鳥取の空を青一色に染めて皆様のお越しを心よりお待ちしておりますということですね。
0: 青一色、
1: はい、かっこ、ただし山陰では弁当忘れても傘忘れるなっていうぐらい雨も多いので、その時は雨雲の上を青一色に染めておきますねってことです。鳥取でも言うんですね、弁当忘れても傘忘れる、
0: 言うでしょそれ、
1: ね、単語でも言いますもんね、
0: はい、
1: 同じですよやっぱりね、気候としてはね。それでは皆さん、合言葉はバンバラコー、かっこ大声でってことでよろしくお願いします。そうだ、ライブの時にたまに大きな声が聞こえてくる ね、バンバラコーって。以上、山陰の空も海も青一色に染めたい稲中でした。 ということです。たくさんの宣伝していただきました。ありがとうございます。もう私たち自分たちから宣伝する必要ないですね。
0: そうだね。

0: ね、ここまで宣伝していただいたらね、はい、あのいいですよ、砂の美術館もね、本当鳥取ね、何度か私たちも行ってますけどね、今回スペインですか。
1: スペイン、スペインといえば、
0: スペインといえば
1: 何でしょう。
0: なんかゴロゴロって喉が鳴ってたよ今。
1: そう、
0: ヤスポンの、うん、ゴロゴロゴロゴロってね、はい、まあいいでしょう。ゴロゴロゴロ、スペイン、まあゴロゴロスペイン、スペイン闘牛、違いますかね、スペイン
1: 闘牛だね、
0: 闘牛ね。でまあそれは置いといて、リクエストは中島みゆきさんの時刻表をお願いします。人の流れの中でそっと時刻表を見上げるって、まあ、これ歌詞なんですけどね。ヤスポンの収録の終わりの時間を気にしてない、今日も最後までファイトでね、ということでいただきました。では聞いていただきましょう、中島みゆきさん時刻表どうぞ。

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。
4: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
5: ゆかこはぼうぱい。毎週月曜朝9時、再放送火曜夜8時、オンエア。あなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間。
4: Rock, Reggae, Blues, Folk, Bluegrass, Disco, House and More。
5: 聞いてね。
0: はい、第3部始まりました。バンバラコの
6: ワークデナイト
0: をお送りしております。一部最後は稲中さんのリクエストにお答えして、中島みゆきさん、
6: 一部最後、
0: はい、間違えた、二部、はい、二部最後、稲中さんのリクエストにお答えして、中島みゆきさん時刻表を聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: そしてバンバラコの鳥取ライブの宣伝もありがとうございました。来てね、待ってます、はい、ということで、はい、では3部もメッセージご紹介していきますね、
6: はい、
0: いただいたのはイクータンさん、
6: いらっしゃ い、
0: バンバラコさん、こんにちは。
6: こんにちは。
0: こんにちは。稲葉の白うさぎことイクータンです。
6: はい、
0: はい、いよいよ今週末はバンバラコさんの鳥取でのライブです ね、楽しみにしてます。ということは来てくれるってことですか。
6: そうですね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。その日は友達とその娘さんも誘っていき、
6: ほうほう、
0: 学士くんと、あ、いつも来てくれる方ですね、学士くんとお友達の娘さんとの出会いの場所にする予定です。お見合い
6: なるほど、あ、楽しみだ ね、
0: そちらも少し楽しみですって書いてありますよ。ただあの元気なおじさん稲中さんは少し心配です。ナポリンさん、どうしたらいいか教えてください。まあまあね、すぐに誰とでも友達になっちゃうしね。
6: ねえ、危ないおじさん。
0: そうね、あの女の人にすぐね声かけてね、 LINE 交換したりしてますから ね、
6: 知らん間にね。
0: そうそうそう、心配ですね。おでこにキョンシーの黄色いお札貼って動けなくしておこうかな。
6: それでも動くと思う
0: ね、うん、笑顔、まあお酒たくさん飲ませておけばおとなしいかな。まあなんとか無事終わって笑顔がいっぱい見れたらいいなって祈るばかりです、
6: はいはい、
0: そしてこのライブが終わると春が終わった感じ、その後そ、ね、梅雨が来て初夏、そして暑い暑い夏が汗、まあ水着着ることはないけどね、少しあれを落とさないと体温調節がうまくできなくなりそうな、なりそう。

0: なくらいやばいです。
1: あれ
0: あれって何ですか。
1: あれって何。
0: あれあれって脂肪、体重、うん、どうなんですか。でも郁宇たんさん小柄でね、細身ですよね。
1: そうでしょう、
0: ね、何落とすんですかっていう感じなんですけどね。やばいですですって書いてありますけどね。ナポリンさんは夏対策すでに始めていますか。夏対策っていうわけじゃないですけどね、退院してからというか、まあ、入院中もでしたけどね、筋トレやってますよ。すごくもうね、筋肉トレーニングね頑張ってます、はいはい、でもなかなか筋肉はつきません、はい、リハビリの先生曰く6ヶ月かかりますよ言われました。
1: すぐ落ちるけど、
0: そうやめたらすぐ落ちるけど筋肉つけるのに6ヶ月かかるって言われたんで、せっせこせっせこ頑張ってます、はい、で今から早く秋が来ないかなとカレンダーとにらめっこしている以上郁宇たんでした。いやまだ夏来てないし、
1: そうだ、ね、
0: 秋なんか今ないでしょう。でもね、ずっと暑くていきなり冬みたいなね感じたもんね。
1: 短い秋。
0: そうで、リクエストはさだまさしさんの吸い殻の風景をお願いします。6月2日火曜日にはさだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りが鳥取市でも開催されますよ。だって、へ、私は行きませんが書いた、
1: かのかい、
0: 私は行きませんがってね。そうですか。それから先日某テレビ局であった今夜も生でさだまさしのオープニングに、あ、そうそう、鳥取からでしたもんね。
1: そうだね、
0: 鳥取の NHK からね、
1: はい、
0: でしたね。私たちもね毎回録画はしてるんですけど、その時はたまたまヤスポンが途中から気がついたんだよね。
1: そうだね、
0: あ、やってる、録画予約してないとか言って急いで録画予約してましたけど、ね、
1: はい、頭の方は見てない、
0: ちょっとね見れなかったんですけども、そのね、そのオープニングね、
1: ほう、
0: 今夜も生でさだまさしのオープニングに稲中さんがちゃっかり映ってましたよ。え、そうなんだ、残念だったな、ね、録画し損ねちゃって、オープニングね、
1: うん、
0: どこ行っても目立ちますからねわかるそれはわかりますよ、本当にね、満面の笑顔でね、
1: はい、
0: 声出してたんでしょうね。
1: そうだね。
0: さーて、キョンシーの札書こうということでね書いてあります。ではリクエストお答えいたしましょう。さだまさしさんの吸い殻の風景どうぞ。

0: はい、イクータンさんのリクエストにお答えして、さだまさしさんで吸い殻の風景聞いていただきました、はい、リクエストメッセージありがとうございました。では5月23日楽しくやりましょう、はい、お会いしましょうね。お待ちしてます。では続きまして、いただいたのはしゅうりさん、
1: いらっしゃい。
0: こんにちは、しゅうりです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。前回生放送お疲れ様でした。 いやいやありがとうございます。リアルタイムメッセージもねいただきましたんで ね、 で田植えも終わりと自分はのんきなことを言ってるより娘ともども健康に気を配らねばなりません。ほうほう、そうですね。前回もちょっとね、あの洋楽タイムカプセルの方でしたっけ。
1: そうですね、
0: お話もいろいろ聞かせていただきましたが、ちょっと心配でね、無事にね何事も済めばいいですけどね、本当に祈ってますよ。で今回は目覚めた時には晴れていたをリクエストします。ちょっとピンときてないのですが、当時聞いたのはビリーバンバンではなかったような気がするのですが、分かれば教えてくださいということですが、ちょっと調べました。この曲はですね、もともとはね1971年に放送されたドラマの主題歌、その2丁目3番地っていうなんかドラマがあったようで、そちらの主題歌として赤い鳥が、あの赤い鳥が歌ってオンエアされたそうです。それをまあ1974年にビリーバンバンがシングルとしてリリースしたのが初めということで、でまあ、それ以外にはね、なんか女優さんで歌手の朝倉理恵さんって方もアルバムにこの曲収録されてるそうなんですよ、ね、でその後にこの楽曲を気に入ってたその2丁目3番地というドラマの、ね、演出家の方がもう一回この主題歌を使おうということで、次に電書バトっていうねグループを起用して1976年にリリースしたんです。同じ曲をね、その電書バトが歌ってということでね、リリースしたということがあるんですが、シュリさんが聞かれたのはどの方のを聞いたんでしょうね。ビリーバンバンではなく、その朝倉理恵さんって方でしょうかね。でまあこれの方の場合はアルバムに収録ですから、もしかしたら電書バトの方を聞かれたのかもしれないですね。1976年リリースの分ですよね。でなんか赤い鳥が歌ったのはなんか音源がね行方不明になってたんだけど、なんか後日見つかったらしくて、
1: 行方不明、
0: うん、あの撮っただけでリリースせずにね、そのまま音源、そのドラマの主題歌で使うために撮ったんだけど、その音源がどっか行ってしまってて、で後に
1: 見つかって
0: そのこの曲を書いた方の、作曲かな、作曲家の方のそのなんていうかドラマシリーズみたいなアルバムに収められたらしいです。
1: そんな
0: ようなことがあったというような話を聞きました。ということで今回はいろいろありましたが、ビリーバンバンではなかったような気がするということもありますし、電書バトの方で聞いていただきましょうか、はい、目覚めた時には晴れていた、どうぞ。

0: はい、シュリさんいかがだったでしょうか、はい、伝書鳩のバージョンで目覚めた時には晴れていたという曲でした。
1: はい、
0: この曲だったでしょうかね、こんな感じだったんでしょうかね、聞かれたのはね、
1: そうじゃないの
0: ねと思います。はい、リクエストメッセージありがとうございました。では続きまして、いただいたのは M さん、
1: いらっしゃい。
0: ラスポン&ナポリン&皆様こんにちは。
1: こんにちは。こんにちは。
0: 前回は生放送お疲れ様でした。いや、リアルタイムメッセージいただきましたし ね、ありがとうございます、はい、いつも生放送盛り上がっていますが無事終了してよかったですね。
1: はい、
0: 30日のイベントも楽しそうで、あれね、ライブ単語794ですよ、はい、5月30日のイベントも楽しそうでぜひ参加したいところなのですが残念ながら無理でした。そうですか、残念です。頑張ってきてくださいねということでいただきました。はいはい、連休も終わりわずかな過ごしやすい期間だと思っていたのにいたのですが、この放送がある週は真夏日予報が4日ほど続いています。30度超えの予報を見ただけでうんざりしているこの頃です。呪い聞かないと山崎箱さんのね、背筋がゾーとかいう感じでね、はい、涼しくなる、
1: 涼しくなりますね、
0: はい、ねえ本当に場所によってはね本当に30度超すという感じですね、
1: みたいですね、
0: はい。

0: 端午はまだそこまでいかないかな、30度まではね、はい、で今回のリクエストはフキノトウで初夏をよろしくお願いしますということですね。そうですね、もうなんか30度だったらもう初夏ですよね。
1: そうだよね、初夏もう真夏じゃない、
0: もう夏ですよね本当にね。でカッコ書きでナポリンさん受診終わりましたかということですが、はい、病院のね予約で受診無事に終わりました、
1: はあはあ、
0: はい、異常なしということで先生にいろいろ説明聞いて最後に質問はって聞かれたんで、先生バイク乗ってもいいって聞いたら
1: 来たら
0: こけないようにねということで、はい、お返事いただきました。元気にしております、問題なしということで、はい、
1: こけるなよと、
0: そう、それだけです、気をつけます、
1: はい、ということ気をつけてください、
0: はい、はい、では聞いていただきましょう。リクエストにお答えしてフキノトウで初夏どうぞ。

0: はい、M さんのリクエストにお答えして、はい、フキノトウで初夏聞いていただきました、
1: はい、
0: リクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。では本日最後のメッセージになります。お待たせいたしました、はい、いただいたのは団子の猫にゃんさん、
1: いらっしゃい、
0: いらっしゃい。バンバラ子のお二人さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ゴールデンウィークも健康診断も終わり、そろそろ5月病という時期ですが、いかがお過ごしでしょうか。
1: 健康診断終わり、
0: 健康診断終わったんですね。私たちはまだですね。
1: そうですね、
0: まあ6月入ってからでしょう多分、
1: はい、
0: ということで何もまだ案内が来てないのでね、ちょっと分かんないんですけども、でゴールデンウィークの生放送と岩滝口駅ホットサロンのライブ、お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。
1: 来ていただいて、
0: ね、そうそう、生放送の方はね、手を振りに来てくださいましたしね、はい、差し入れもいただきました。で岩滝口駅ホットサロンの方も探鉄に乗って来てくださいました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございます。でライブは久しぶりで楽しかったです。そうですか、よかったです、そのように言っていただけて、はい、でまた来月はカフェコピーヌでのワンマンもありますし、期待してますよということです。 ありがとうございます。ここで出たので話がちょっと宣伝をさせてもらいますね、はい、6月7日です。
1: 日曜日
0: 6月7日の日曜日午後2時30分から阿美野町島津にございますカフェコピーヌさんで、
1: はい、
0: バンバラコワンマンライブやります。はい、入場は無料となっております。でお席に限りがありますので、行けるよという方はぜひ電話予約を ね、
1: そうですね、
0: もしキャンセルになっても構いませんので、はい、とりあえず行けそうだなと思ったら電話を、ね、していただければなと思います。でちょっとね、今急に話をしたので電話番号がちょっと分かりません。なので、Facebook ページがあるんですよ、カフェコピーヌさん、はい、ね、まあ、インターネットで調べてもらったら分かると思います。カフェコピーヌって入れてもらったら、Facebook ページがありますので、そちらの方にねバンバラコライブのチラシもアップされておりますし、電話番号も書いてありますので、もし来れそうだなって思われる方はぜひそちらにお電話してください、はい、6月7日日曜日午後2時30分からのライブになります。
1: そうですね、
0: はい、で代わってゴールデンウィークはというと、毎日なんとかウォーキングに出かけて1万歩以上達成できました。すごい、1万歩以上ですか。
1: 1万歩なかなか行かないね。
0: 行かないですね。もうヘトヘトだなと思って、もう8000歩ぐらいですか。ね、仕事とかでね歩いたりするんですけど、はい、まあ都会に行ったら1万歩行くね、多分。
1: ああ行くかもしれないね。
0: 都会で1日歩いたらもう1万歩絶対行きますよ、はい、本当に。であとは読書三昧で借りた本全部読めればよかったのですが、目標以上に歩き回ったので疲れて読みながら寝落ちしてたり、晩ご飯食べながら動画見てたらついつい続きを見すぎたりと集中できなくてたくさんは読めませんでした。そうなんですね。いや、わかります。私もねお布団の中で寝る前にちょっと本読もうとか思ってね読み出すんですけどね、読めるときはね結構集中して読めるんですけど、なんか途中からね記憶が飛んでいくんですよ。目はね活字を見てるんだけど、なんか全然頭の中入らなくてウォーっとしてて、今何の話読んでんだっけっていうようなね
1: もう一回読み直さな
0: かった。そうそうそう、だからああこれはダメだと思って寝るんですけどね、わかります、寝落ちしてしまうっていうのがね、はい、で気分転換にとなんちゃって茶道でお抹茶を立てて飲んでみたりしました、あすごいですね。なんちゃって茶道なので作法などすっ飛ばして抹茶を立てるだけしてみたのですが見てる分には簡単そうなのにうまいこと泡立たなくて少し飛び散ってたりします。

0: ました。
1: へ
0: でも道具揃えたんですよね。茶筅、茶筅って言うんですよ、あれ混ぜるやつ、茶筅って言うんですけど、はいはい、茶筅とかね、あの一応はあれですか、器とかお抹茶茶碗とかね、
1: あの耳かきのでかい
0: 耳かき茶さじというかですか、ね、でどっかで抹茶を手に入れていらっしゃったっちゅうことですよ ね、
1: ね、う
0: ん、すごいですね、なかなか。でとりあえずは抹茶味が楽しめたのでよしとしました。
1: ああなるほどね。
0: 目標はいつか公園で野立てをしてみたいです。
1: あ
0: どこの公園行きます？
1: だだっ広いところ
0: で、だだっ広いとこで、あのあれ赤いあの毛線みたいな感じですかね。どうですかね。でお二人は茶道経験いかがですか？
1: あ
0: したことあります？
1: 一回ありますね。
0: 天女の里でお抹茶いただいたことありますね。
1: あそうだ、
0: なんだったかな、もみじ祭りだったかな、なんかでなんかで、あ大丈夫ですよ、作法大丈夫ですよって言って適当にどうぞみたいな感じでいただいたことありますね。
1: ほうほう。
0: 私はね子供の時にね、うちの母がね茶道を習ってたんで、で家で教えてちょっとねやり方だけ教えてもらって飲んだことはある。
1: なるほど、ね、
0: 混ぜたことはないけど、
1: はあはあ、
0: シャカシャカシャカ、あれも結構難しいよ ね、
1: そうだろうね、
0: 手首をクリクリクリクリしながら、
1: 手首をクリクリ
0: クリしないとダメでしょね、そんな風に思いますけど、どうですか？
1: わかんない。
0: わかんない。でもまあお抹茶はね体にいいって言いますしね。でもなんか最近さ、ね、海外ですごい流行ってて高いらしいよ。
1: あお茶が？
0: お茶が。普通のなんかお茶もお茶っ葉も値上がりしてるって言ってたから人気なんだって、健康にいいから。
1: そうか。
0: そうらしいですよ。
1: 普通のでいいけどね。
0: 普通のって
1: 普通の出がらしで
0: 出がらしですか。まあそういうことですね。はい、そういうことでですね、でリクエストが来ております。リクエストはですね、中島みゆきの無限軌道、
1: あ
0: この前そのホットサロンでライブでちょっとやったやつですね。
1: そうですね。
0: じゃあ中島みゆきさんの それでリクエストが来たってことですよね。まあ、あの宮沢賢治の話をチラチラしながらということでね、あのやらせていただきました。では聞いていただきましょうか。中島みゆきさんの、無限軌道。時間の方は大丈夫でしょうか？
1: もうい
0: けますね。もう大丈夫ですか？
1: 大丈夫ですね。
0: 大丈夫ですね、はい、では聞いていただきましょう。丹後の猫ニャンさんのリクエスト、中島みゆきさん無限軌道、どうぞ。

0: はい、丹後の猫にゃんさんのリクエストにお答えして中島みゆきさんの無限軌道を聞いていただいておりますが、はい、この、エンディングにかぶせて次回のお話をさせていただきます。次回は生放送します。
1: はい、
0: 6月1日にの月曜日生放送します。はい、はい、ということなのでメッセージリクエストはですね5月29日の金曜日までにちょっと早めに送ってきてくださいね。はい、リクエストの方ね、リアルタイムではメッセージしかお受けできないかもしれませんので、リクエストがあるという方はぜひ5月29日金曜日までに早めに送ってきていただいた方がこちらとしてはちょっと助かりますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、丹後の猫にゃんさんリクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では次回生放送でお会いしましょう。それまでにあれか5月30日に会える日かな。では次回までごきげんよう。
1: さようなら。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機

0: 和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋。ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家。美味しい焼肉は金龍へ。ランチもしていますよ。大宮バイパス焼肉韓国料理金龍。鶏のうまみがしみる一杯。お昼は鶏そば藤田で決まり。大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: 明日も張り切って頑張りましょう。
1: おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部

0: FM 丹後が6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: なあなあ、今度の週末に自転車で見るのリーフィン滝行こうぜ。
1: そこ、この前行ってきた。
0: じゃあ、八坂のガラシャの記念碑は？
1: それ、先月行ったし。
0: なら、久美浜の兜山。
1: 新しくなった時に行った。
0: 看護の盾岩。
1: 前に上まで登った。
0: 峰山の駒猫。
1: そこ、常連。
0: 大宮の小町公園。
1: いつもの遊び場。
0: どんだけせやがしとるん。
1: とりあえず、今週は自転車直すわ。
0: すまらん。まだまだいっぱい、看護の魅力。

0: FM タンゴ朝の情報番組タンゴモーニングサンド。
1: 火曜日はアッコ、
2: 水曜日は厚地凛太郎、
0: 木曜日はリコがお届けします。
1: 日々のニュースや今日のお天気、
2: タンゴの情報たっぷりの1時間の生放送、タンゴモーニングサンド、
0: お楽しみに。
3: タンゴ七姫七串ラジオ、この番組は FM タンゴがおすすめするタンゴのお出かけスポットをご紹介します。
4: 皆さんこんにちは。 FM タンゴがお送りするタンゴの観光情報番組タンゴ七姫七串ラジオ、今回のナビゲーターは FM タンゴパーソナリティの松村千尋です。今回ご紹介するのは網野町にある五色浜園地です。五色浜？浜が五色になっている？聞いただけでワクワクしますね。では行ってみましょう。網野町の浅茂川から浜爪方面に向かって車で走ると途中磯という集落が出てきます。さらに七竜峠というカーブが繰り返される峠を登り、そして下ったあたりに五色浜園地と書かれた大きな看板が出てきます。そこが五色浜への入り口です。さらに曲がりくねった道を進むと広い駐車場があります。車から降りると目の前に飛び込んでくるのが岩礁の景色、息を呑むほどの絶景です。まずは整備されている展望デッキに足を運んでみてください。五色浜の特徴である平たい岩礁が一望できます。よく見ると人工物の跡が見えます。その岩礁に降りて岩を間近で見てみてください。岩は長年日本海の荒波で削られ、ゴツゴツとした中にも丸みがある変わった形をしているのがよくわかります。また海の生き物が観察できる潮だまりもあちこちにあり、自然の力を感じる光景が楽しめますよ。あ、そうそう、五色の浜のこと忘れちゃいけませんね。波に現れて丸くなった玉石が美しく輝いていることから五色浜と呼ばれるようになったのですが、実際その五色の石を手にすることができるのかというと、ちょっと難しいかもしれません。でも浜全体を見渡すと五色浜の名の通り、さまざまな色の岩がグラデーションをなしていたり、緑がかった層やオレンジの層の地層が見られたり、今まで見たことのない自然の造形美に圧倒されます。海水は透き通っていて、さまざまな魚の姿が見られ、今すぐにでも竿を出したい気分になってしまいます。お子さんと磯遊びをするにもおすすめの場所ですが、岩礁はゴツゴツザラザラしているので溶けてすりむいたりしないよう注意が必要です。またいくつか散策路もあり、某ファンタジーゲームの世界の中にいるような、こんな楽しみ方もできますよ。ピクニックができるような芝生広場と東屋もありますので、一日楽しめる五色浜園地、ぜひ訪れてみてください。タンゴ七姫七串ラジオ、今回は松村千尋がお届けしました。次回をお楽しみに。

0: 企業の皆さん、 FM タンゴでコマーシャルをしてみませんか？ FM タンゴの電波に乗せて地元に発信、地元に密着、地元に根付いたコマーシャル、タンゴにあなたのお店をアピールしませんか？お店の新鮮な声を届けてみませんか？いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM タンゴまで。
1: 京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴、6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて、京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊電話 075-642-5972 までお問い合わせください。
2: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは、防災士防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は台風大雨などへの備え、こちらについてお話をしていきます。台風は毎年のように日本に襲来して大きな被害をもたらしています。風水害は地震と違ってある程度天気予報などにより事前に予測できます。気象情報は積極的に収集しましょう。日頃からテレビのデータ放送からの情報収集方法も知っておきましょう。大切なのは台風が来るなどの情報を聞いた時、どれだけ災害を意識することができるかです。ただ情報を聞いただけでは何の意味もありません。情報を聞いた私たちがその情報をどう生かすかが重要です。また情報を得るとともに、普段と雨の降り方が違うなどの異変を察知した時、避難行動や被害軽減のための行動に移せるかどうかが大きな鍵となります。浸水の恐れがあるときは土のうなどを準備しましょう。床上浸水の恐れがあるときは家財道具など大切なものを2階上げ、1階の畳を素早く上げられるように準備しましょう。ただし余裕がないときはすぐに避難することが重要です。お風呂は排水口から汚水が逆流することがあります。逆流を抑えるためにお風呂には水を張っておくことをお勧めします。この水は断水時の備えにもなります。宮津で大手川が氾濫した時、我が家でもこれを実践し大いに役立ちました。頭の片隅に置いておいてください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が台風大雨などへの備え、こちらについてお話ししました。

いの笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア。

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM タンゴ朝の情報番組、
2: タンゴモーニングサンド。
3: 火曜日はアッコ、
4: 水曜日はアツジリンタロウ、
1: 木曜日はリコがお届けします。
3: 日々のニュースや今日のお天気、
4: タンゴの情報たっぷりの1時間の生放送、タンゴモーニングサンド
2: スタートです。

5月19日火曜日、時刻は7時30分を回りました。おはようございます。丹後モーニングサンド火曜日、今日も京都丹後鉄道峰山駅裏にあります FM 丹後のスタジオから、第1、第3火曜日はアッコ、第2火曜日はアツジさん、第4、第5火曜日はリコさんの担当でお届けしております。今日もね、良いお天気でね、ここから見る限りには雲もありませんね。気温が上がってきていますのでね、皆さん体調には十分気をつけていただきたいと思います。なかなかね、この急にぐっと暑くなるとそれに慣れていけないの で何着ていいかね、分かりませんよね。今日半袖で来たんですけども、これが正解なのかもちょっと分からないという状態なんですけども、今日も早速お天気からお伝えしていきますね。今朝の丹後町と宮津の気温をまずお伝えいたします。丹後町大座22度、宮津18度。今日の京丹後市のお天気は21度、日中の最高気温29度、最低気温17度の予報です。現在京丹後市に乾燥注意報が発表されています。今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。そして林野火災注意報も発表されております。ね、十分火の取り扱いに注意しましょう。そして丹後モーニングサンド火曜日のラインナップです。7時台は今日は何の日、気になる日、京丹後市の行事、催し、学校行事お伝えいたします。そして PR メッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。そしてアッコの気になるニュース、8時台は交通情報、 FM 丹後ニュース、そしてエリア情報などなどお届けいたします。 FM 丹後では皆さんのメッセージ、リクエストをいつでもお待ちしております。ファックスの方は 0772-627945、 E メールの方は 794@fm-tango.jp です。 FM 丹後のホームページからもお送りいただくことができます。また FM 丹後はリスラジからサイマル放送を行っています。スマホかパソコンで全国どこからでもお聞きいただけます。こちらもご利用ください。さあ皆さん、健やかにお過ごしでしょうか。ついにね、我が家の近くでもクマが目撃されまして、で私いつもね、京丹後市の公式 LINE に登録してますので、そこからね、情報がこう上がってくるんですけども、高橋に、我が家の近く高橋という地域がありますけども、に出たと書いてあったんですけども、それより郷の方に出たというのもね、聞いてまして、もう歩いて行けるところやんみたいな、もうどうしよう。今日も出てくる時に、大丈夫かな、クマいないかなと思いながらね、ちょっとビクビクしながら、朝早くだったんでね、出てきたんですけども、皆さんも本当にいろんなところでクマが頻繁にね、出てきていますので、この京丹後市の公式 LINE に登録されていると便利じゃないかなというふうに思います。そしてね、京丹後市の防災アプリも私は登録しているんですけども、このアプリもね、便利ですよね。最高気温と、ね、最低気温もすぐ分かりますし、気象情報とか注意報、警報も分かりますし、他にもね、避難情報、避難所情報、台風情報、土砂災害、そして雨のこととか地震のこと、津波のことも情報として分かりますのでね、これ登録しておくと便利だなというふうに思って見ております、使っております。ということでね、ちょっとクマも怖いですけども、なるべくね、遭遇しないようにしたいですよね。したいですよねって言っても、出てきたらね、もうクマもね、やっぱり美味しいものを探して出てきているのか、山の方からこう追いやられ

マイケルが6月12日より日本全国で公開されるということで、私もね大好きなんですけども、1曲目マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンからいきたいと思います。

0: お届けしましたのはマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンでした。ちょっとね、あのムーンウォークをしたくなりましたね。
1: FM タンゴはみんなで作るコミュニティ放送局です。タンゴの魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM タンゴでタンゴを盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM タンゴ 0772

0: 0120-89-7941 まで。
1: なんで？あれへん、なくなっとる。
2: どうしただ？
1: うちの自転車があれへん。
2: 鍵かけとらなんだんか？
1: うん、
2: そりゃあかんわ。
1: 最悪。
2: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
1: ただで？
2: 鍵かけやん。
1: 次からは絶対にかける。
3: 最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。
4: コミュニケーションパラスアバーティサンサンバイエナー FM タンゴ
5: 79.4MHz でお送りしています。

0: 時刻は7時41分を回りました。生放送でアッコがお送りしております、タンゴモーニングサンド火曜日。ここからは今日は何の日、気になる日、今日行われる京丹後市の行事、催し、学校行事をお伝えして、今日の学校給食お伝えしてまいります。先ほどね、ムーンウォークをしたくなりましたねって、私できませんので、なんかこうなんかマネのようなことはねできるんですけども、ちょっとマイケルの曲を聴きながらちょっとこう立ってくってできませんね、やっぱりね。皆さんどうでしょうか。ということでね、学校行事からお伝えしてまいります。今日はですね、府の学力学習状況調査 がございます。5年生みたいですね。はい、峰山小学校、そして新山小学校、学びのパスポートと書いておられます。はい、そして大宮第一小学校、大宮第一小学校は2年生の内科検診もございます。そして網野北小学校、丹後小学校、八坂小学校、久美浜小学校も書いてありますね。で、久美浜小学校は読み聞かせもございます。そして交流小学校、兜山小学校は、4年生から6年生の内科検診があります。はい、そして今日の学校給食ですけれども、5月19日ご飯特別栽培米、小味の南蛮漬け、めちゃくちゃ美味しそう、青のり、小ふき芋、そして玉ねぎの味噌汁、美味しそう、そして牛乳でございますね。え、やっぱりこのちょっと暑くなってくると、こういう酢のね、スッとしたようなものもすごく美味しく感じますしね、味美味しいですよね。小味、青のりの小ふき芋、小ふき芋にこう青のりがこう混ざってるんですかね。そして、この時期ね、玉ねぎ美味しいですね。玉ねぎのお味噌汁、ね、食べてね、これ本当に体にもカルシウムも取れますし、まあ、牛乳を飲んでいたらカルシウムはね取れるんですけれども、今ね小学校の方でも骨粗鬆症の方がいらっしゃるということも聞いてますので、もう普段からね気をつけてカルシウム取っていかないといけないなと思います。まあ、私自身ももうだんだんねちょっと年齢が上がってきますので、皆さんもそうですけれども気をつけて、こう食べるものでね取っていかないとねいけませんので。はい、そして、今日ですけども5月19日火曜日、献血がございます。丹後庁舎にて献血がございます。こういう情報もですね京丹後市のね公式 LINE を見てたんですね、私出てますので、今日はですね午前10時から11時30分、そして、午後は12時45分から3時まで、男性は17歳から69歳、女性18歳から69歳までとなってますね。そして運転免許証かマイナンバーカードまたは献血カードをご持参くださいということです。本日5月19日火曜日、丹後庁舎にて献血が行われます。午前10時から11時30分、そして午後12時45分から3時まででございます。運転免許証かマイナンバーカードまたは献血カードをご持参くださいということですので、よろしくお願いします。ということで、今日は何の日、気になる日、そして学校給食献血お伝えいたしました。
1: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

タンゴモーニングサンド火曜日、時刻は7時46分を回りました。ここで PR メッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。株式会社マスター工務店様より PR メッセージいただいております。いつもありがとうございます。ご紹介いたします。未来創造、丹後から全国へ、創業65年を迎えるマスター工務店です。当社は丹後から全国まで幅広く公共工事を手掛ける工務店です。瀬戸大橋、羽田空港、甲子園球場など皆さんにおなじみの場所でも工事に携わってきました。現在私たちが工事に取り組んでいるのは長崎県佐世保市にあるハウステンボスです。一時は経営難に陥り存続が危ぶまれる時期もありましたが、数々の新しい挑戦で見事に復活を遂げ、今では日本を代表する人気テーマパークとなりました。オランダの街並みを忠実に再現した園内は一歩足を踏み入れるとまるでヨーロッパ。5月はちょうど100万本のバラが咲き誇るバラ祭りの季節です。美しい風景からパワーをもらいながら日々工事に励んでいます。現在弊社は園内の交換時期を迎えた配管の更新工事を行っています。作業をするのは共同工と呼ばれる地下にある電気、電話、ガス、上下水道、通信ケーブルがまとめて収容された空間です。園内のインフラを支える重要な施設ですが、その内部は非常に限られたスペースとなっています。この狭い空間には長いパイプをそのまま運び入れることができません。そのため短いパイプを構内へ運び込み、一つ一つつないでいく必要があります。手間がかかり難易度も高いため、まさに職人の技術力が試される現場です。美しい街並みや風景が広がっていますが、扉一枚の向こう側ではこうしたインフラを支える懸命な作業が行われています。華やかな場所には必ずそれを支える縁の下の力持ちがいることを忘れないでください。京丹後から遠く離れた地でこの難工事を任されているのは、我が社の技術と安全性が信頼されている証です。これからもその信頼に応え、誠実に工事に取り組んでまいります。当社は丹後の工事現場で働く班と全国各地で働く特殊工事班があります。出張の有無は完全希望制で、週末は丹後に帰ってくることができます。また社員の希望に応じて週休3日制を取り入れており、家族と過ごす時間や介護に時間を当ててもらうなど無理なく働ける環境を整えています。京丹後市峰山町のマスター工務店でお待ちしています。いつもありがとうございます。そうですか、今は長崎県佐世保市にて工事を、ね、されているということで、本当に難しい工事をされているというのがね、よくわかります。いつもこの書いてくださる内容をこう読んでいると、このハウステンボスのこともわかりますし、そしてマスター工務店さんが今どういうことをしておられるかということもね、わかりますので、今100万本のバラが咲き誇っているバラ祭りの季節なんですね。ね、バラの香りがね園内に広がっているのかなと思いながらお届けしました。そしてここにも書いてありますけれども、やっぱりこう確かな技術と安全性、それがね信頼されているからこそ、こういう難しい工事のね

0: されることができるということなんですね。やっぱりね、あのテーマパークに行くと、そのテーマパークの中で楽しんでこう遊んだりするということもね、大事だなと思うんですけども、あのやっぱりこういうふうにね、縁の下の力持ちで支えてくださっている方たちがいらっしゃるということをね、忘れないようにしたいなというふうに私も思いました。株式会社マツダ工務店さん、ありがとうございました。 PR メッセージご紹介いたしました。
1: こちらは

時刻は7時51分を回りました。タンゴモーニングサンド火曜日、第1第3火曜日はアッコが生放送でお届けしております。ここからはアッコの気になるニュースお届けいたします。今日は何の日ということなんですけども、今日はねボクシングの日でございます。日本プロボクシング協会が制定しておりまして、1952年のこの日、挑戦者白井義雄が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノに判定勝ちし、日本初のボクシングのチャンピオンになったということでね。ボクシングね、私見るのは好きです。まあそりゃそうですよね、自分が出るわけじゃないですので。はい、それから、湯川秀樹博士のノーベル賞受賞の日となっております。それから他には今日は5月19日ということで、香育、香りの育てる、香り育てるで香育の、記念日となっております。香育っていうとその、まあ、今までアロマセラピーとかね、お香とかそういう感じに思うんですけども、東京都渋谷区神宮前に本部を置き、アロマテラピーを通じて人々の心身の健康に寄与し、その普及調査研究などを活動を行う公益社団法人日本アロマ環境協会 AEAJ が制定しているということです。語呂合わせでございます。でやっぱり香りってねいいなというふうに思うんですけども、ちょっと一瞬でねその香りを嗅いだだけでなんかこういろんな記憶がねこう蘇ってくることもありますし、あとはねあのスッとした香りを嗅ぐとなんかちょっとストレスが発散できることもあるかもしれませんし、私あの車の中にレモンのねあのアロマオイルをね置いているんですけども、ちょっとあの車に酔ったりする方はなんかそのスッとした香りを嗅ぐとそれがちょっと和らぐというふうにも聞いてますので、まあ、それ人それぞれかもしれませんけども、ちょっとそういうことで、肌に直接つけるのはちょっとダメなんですけれども、ちょっと匂いをこうするレモンの匂い嗅いだりオレンジの匂い嗅いだりっていうことがね、ちょっと心が和らいだりパワーが出たりってするのいいんだなというふうに思います。はい、それから、ことぐるの日でございます。神奈川県の藤沢市で全国の隠れたご当地グルメを発掘して届けるサービスを行っている冷凍ご当地グルメ専門店の株式会社ごとぐるが制定しておりまして、ご当地グルメですね。もう丹後といえば皆さんせーのって言ったらみんな多分丹後のばら寿司って言われるんじゃないかと思うんですけども、本当にこれがご当地グルメだと私も思います。で都会の方からねお友達が来たりするとわおいしいっていうふうにねやっぱり言われるので、もうこれはね全国に自慢できるご当地グルメ丹後のばら寿司もっと言っていきたいと思います。ということでアッコの気になるニュースお伝えいたしました。では1曲お届けいたします。2曲目は大森元貴でメメント。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。丹後の未来を設計する株式会社東亜設計、司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会丹後支部、早い安いうまいがモットー、製造業のサポーター、大判産業株式会社、素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所、峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽、瓦屋根工事のことは株式会社たまる屋、内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院、うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 丹後が8時をお知らせします。
1: 丹後モーニングサンド。
0: 時刻は8時を回りました。生放送でアッコがお送りしております。丹後モーニングサンド火曜日、ここからは交通情報をお届けいたします。山陰近畿自動車道京都10

旧館自動車道、舞鶴若狭自動車道の情報です。現在通常通り走行できます。平常通り通行できます。ここでですね、高速道路の夜間通行止めの情報がありますのでご紹介いたします。舞鶴若狭道舞鶴西インターチェンジから小浜インターチェンジの上下線、昨日夜からですね、5月30日土曜日朝まで夜間でございますので、夜間、午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなっております。そして、京都縦貫道山陰近畿道八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジの上下線、こちらも、昨日ですね、昨日から5月30日土曜日の朝まで夜間です。夜間夜8時から翌朝6時まで通行止めとなります。はい、走行される方は、ご注意ください。あ、もう一つありました。八木西インターチェンジ入口市下り線、こちらも昨日から6月の6日土曜日の朝まで夜8時から翌朝6時まで、こちらは閉鎖ということですね、になりますので、あの時間を見ていただきまして、下道を通っていただくなど迂回していただくようお願いいたします。はい、そして本日の京丹後市の交通取締り情報です。本日峰山町で速度の取締りが行われます。本日峰山町で速度の取締りが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でいってらっしゃい。以上、交通情報をお伝えいたしました。では1曲お届けいたします。中島美嘉で光。

0: お届けしましたのは中島美嘉で光でした。この後は CM、 そして FM 単語ニュースへと続きます。
1: 最近な、空き巣とかあった言うてよう聞くな。
2: ほやな。
1: 誰、防犯カメラとか考えとるだな。
2: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
1: タダで？
2: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
1: なるほど、鍵かけね。
3: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
4: みんな、机の下に隠れるんだ。
5: 何しとるん？
4: え？防災訓練やけど。
5: 一人訓練。まあ、その気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
4: 大震災。
5: 火災は？
4: え？
5: 災害言うても、いろいろあるやろ？
4: あれ？防災博士ですか？
5: 一般人です。
4: 今日から、ウヘイモ単語、聞きまーす。
5: おい、話追い越すなって。
4: 防災情報は、ウヘイモ単語で。
6: FM 単語ヘッドラインニュースプレゼンテッドバイ日清。
0: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 単語ニュースをお伝えいたします。読売新聞によりますと、 UAE アラブ首長国連邦の当局は17日、西部のバラカ原子力発電所付近の発電機がドローンの攻撃を受け火災が発生したと発表しました。周辺の放射能レベルに変化はないということです。怪我人は出ていません。 UAE 国防省によりますと、ドローン3機が西の方から飛来し、そのうち1機が発電機を攻撃したということです。外務省は声明で、事態を悪化させる容認できない攻撃だと非難しました。サウジアラビア国防省も17日、イラク領空から飛来したドローン3機を追撃したと発表しました。サウジは発射主体を明らかにしていないものの、声明でサウジには適切な時期と場所で対応する権利があると牽制しました。アメリカの対イラン軍事作戦が始まった後、イラクの新イラン民兵組織がアメリカの関連施設を標的にするという名目で湾岸諸国の各地を攻撃していました。アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日、感染が広がっている地域と日本の間では

人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じて感染し、発熱や筋肉痛の症状が出て重篤化して亡くなることもあります。今後民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際的な公衆衛生上の緊急事態を宣言しています。おしまいに、昨日の日本列島は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暑さとなりました。大分県日田市と兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測し、今年初めて35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁によりますと、この時期に猛暑日となったのは1993年5月13日、2023年5月17日に続いて観測史上3番目の早さだということです。去年の最初の猛暑日は岐阜県飛騨市で35度を観測した5月21日でした。気象庁のまとめでは、昨日30度以上の真夏日となったのは全国914の観測地点のうちおよそ3割に上る313地点です。京都府宮津市や福井県小浜市で34度を超えるなど、西日本を中心に全国の42の地点で5月の観測史上最高を更新しました。5月から7月の3ヶ月予報では、暖かい空気に覆われやすく、全国的に平均気温が高くなる見込みだということです。以上、FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りいたしました。

0: 夏川りみでトリオでした。
1: サンゴモーニングサンド。

時刻は8時15分を回りました。タンゴモーニングサンド火曜日生放送でアッコがお送りしております。メッセージを、ね、ここでいただいておりますので、ご紹介したいと思います。はい、ラジオネームシュリさん、ありがとうございます。アッコさん、シュリですが、朝の犬の散歩がすでに暑い、もう暑いですよね、本当にもう朝から本当にお疲れ様です。もうこんな時期ですが、内首獄門同好会のブンブン水分をリクエストしますということでいただきましたので、早速ねお届けしたいと思います。シュリさんからのリクエスト、内首獄門同好会ブンブン水分お届けいたします。

お届けしましたのは、趣里さんからのリクエスト、内首獄門同好会でブンブン水分でした。もう今からね、大事な水分ですので、水分取っていかないといけないなと改めて思いました。趣里さん、ありがとうございました。

時刻は8時20分を回りました、ここでメッセージリクエストをいただいておりますのでご紹介いたします。ラジオネームまさみんさん、ありがとうございます。あっこさん、おはようございます。まさみんさん、おはようございます。今朝はゴミの日を忘れて寝坊してしまって、顔も洗わずに寝巻きの短パンのままで資源ゴミを出してきました。ちょっと私に今あのまさみんさんがこの格好をしておられるのを想像してしまいました。なんかちょっとこう可愛いっていう感じがしたんですけども、お疲れ様です。忘れていても出してこられたんですね。もう素晴らしいです。昨日寝る前までは覚えていたんですけどね、まあ、それ分かります。私ももうちょっと前のこと、あれ今私何だったっけって思うこともありますので、まあ、でもねはっと思い出す、これがねあのいいことですよね。日差しがもはや夏でした。もうここ見ててもね、あの照り返しがちょっとこれ5月じゃないような感じになってますよね。でリクエストに世界の終わりの RPG いただきましたので、こちらはねエンディングナンバーにさせてもらいますので、ありがとうございます。まさみんさんも暑いですけどもね、なんかこう冷たいものも飲みつつお過ごしください。リクエストメッセージありがとうございます。はい、ここからはですねエリア情報をお伝えしてまいります。はい、もうね皆さんもご存知ですか、5月30日の土曜日ライブタンゴ794開催でございます。公開ラジオ収録&ライブございます。5月30日土曜日午後1時から夕方5時、場所は京丹後市役所町の情報コーナーでございます。観覧無料、出入り自由でございますのでね、ぜひ来てください。私あっこも、お昼過ぎになるかもしれませんけれども出演いたします。総勢13名のパーソナリティに会えますということで、5月30日の土曜日午後1時から5時京丹後市役所町の情報コーナーに遊びに来てください。観覧無料、出入り自由でございます。ということでエリア情報が一つしかお伝えできませんでして、熊のこともお伝えしたかったんですけれども、また来週にお伝えしたいと思います。ということでエリア情報でした。FM Tango

時刻は8時24分を回りました。アッコが生放送でお送りしてきましたタンゴモーニングサンド、火曜日エンディングのお時間になりました。今日もね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。今日も皆さんにとってハッピーな日になりますように。ちょっと暑いですのでね、水分ぶんぶん取ってください。はい、今日はですね、まさみんさんからのリクエスト、世界の終わり RPG 聞きながらお別れしたいと思います。リクエストありがとうございました。5月30日会いに来てくださいね。ということで、お相手はアッコでした。バイバーイ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業あいおい日生同和損保株式会社タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田大宮町株式会社富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: アイス屋店主私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聴く会。懐かしいものから珍しいものまで、ロックに歌謡曲、ジャンルを問わずレコード版でそのままお聞かせいたします。のぶさんのレコードを聴く会、本放送は火曜日の朝9時、再放送は木曜日の夜8時です。どうぞお聞きください。

京丹後市からのお知らせです。最初に庁舎整備完成式典についてのお知らせです。5月24日日曜日10時から14時まで峰山庁舎前駐車場で庁舎整備事業の完成の式

0: 記念とともに54マルシェを開催します。キッズダンスなど賑やかな一日をお届けします。ぜひお越しください。その他お問い合わせは制作企画課、電話0772-69-0120へお願いします。次に下水道使用上の注意についてのお知らせです。下水道は家庭のトイレ、お風呂、台所で使った汚れた水を流すものです。布など汚水以外のものを流すと下水道管が詰まり、排水トラブルやポンプなどの下水道施設の故障につながります。使用の際は十分注意してください。ご理解とご協力をお願いします。その他お問い合わせは施設課、電話0772-69-0580へお願いします。次にぬいぐるみのお泊り会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊り会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊りをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。応募多数の場合はこれまでお泊り会を体験されていない人を優先して抽選します。受付は5月21日木曜日から6月4日木曜日までです。その他お問い合わせは大宮図書室、電話0772-69-0672へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-69-0630へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。入場は無料でどなたでもご覧いただけます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。その他お問い合わせは京丹後市文化協会、電話0772-69-0630へお願いします。最後に木造住宅耐震診断士派遣事業応募者募集についてのお知らせです。旧耐震基準に建てられた市内木造住宅の耐震性について耐震診断士を派遣して耐震診断を行います。対象は市内在住で対象住宅を所有または居住している人、昭和56年5月31日までに着工された一戸建て住宅、併用住宅においては2分の1以上の床面積が住宅の用途となっているものです。申し込み書は市民局またはホームページに設置してあります。その他お問い合わせは都市計画建築住宅課、電話0772-69-0530へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。
1: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスチックのことなら何でも有限会社丹後プラスティック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カントリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: アイス屋店主私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聞く会、懐かしいものから珍しいものまでロックに歌謡曲レコード版でそのままお聞かせいたします。この後すぐ FM 単語が9時をお知らせします。

はい、ということで始まりました、黒会社店主のぶさんがお送りいたします。のぶさんのレコードを聴こう会ということで、まあ本日はですね、まあ、原点回帰というか、私の大好きな、ザ・スモールフェイズの、ベスト版を持ってきまして、またこれをかけながら、いろんなね、もう本当に暖かくなってきたんで、いろんなライブ情報とかもたくさんありますので、またその辺をあのぐちゃぐちゃと言いながら、聞いていただこうかなと思ってます。まず1曲目、スモールフェイズ、Here Comes the 全然言えてないな、 Here Comes the Night です。聞いてください、どうぞ。